Oh yeah. Oh yeah. Everything.

0: Consumul de electricitate, orele de vârf sunt cele de seară, iar capacitatea de import este limitată.
1: Fac un apel către cetățeni, către companii, către autorități publice să luăm măsuri voluntare pentru a reduce consumul. Orele de presiune sunt cele de seară. De asemenea, fac un apel către autoritățile locale, ca la orele serii, să reducă activitățile care țin de clădiri, de iluminatul arhitectural. Iar acolo unde au sisteme de telegestiune privind iluminatul public, să regleze intensitatea luminoasă.
0: Bolojan subliniază că se văd deja efectele, iar dimineața consumul a fost cu 200 MW și mai scăzut față de alte ore ale zilei, ca urmare a măsurilor voluntare luate de companii. Între timp, Dacia și Ford au oprit temporar producția pentru a face economie de energie. Marii consumatori au discutat măsurile pentru reducerea voluntară a consumului între orele de seară cu premierul Ilie Bolojan. La întâlnire au participat 140 de reprezentanți de companii.
1: Una din măsurile pe care o parte din companii le-au pus în practică în aceste zile este partea de intrare în mentenanțe, partea de reparații. Două companii importante, mari consumatori, compania Dacia și Ford, sunt cu producția oprită până pe data de 19. Această decizie o vor lua și alte câteva companii.
0: Ilie Bolojan, avertisment al Federației Solidaritatea Sanitară, refuzul autorităților de a transpune în legea salarizării soluțiile comune ar însemna eșecul dialogului social. După mai multe runde de negocieri, sindicatele au trimis la Ministerul Muncii propunerile convenite. Maria Ciurea.
2: Sindicatele propun includerea în salariul de bază a diferenței rezultate din scăderea unor sporuri. Efectul trebuie judecat asupra venitului total. Se cer de asemenea limite minime garantate pentru sporurile de condiții de muncă. Înscrierea intervalelor minime în lege protejează dreptul împotriva acordării pur simbolice și împotriva repetării situațiilor apărute în 2018, când unele sporuri au putut coborî la 1%. Se cere de asemenea și creșterea plății pentru zilele de weekend și gărzi. În caz contrar, cei de la Solidaritate Sanitară spun că vor protesta la rândul lor. Ei nu au participat la greva organizată săptămâna trecută de Sanitas.
0: Cei care vorbesc la telefon pe speaker în autobuzele, tramvaiele sau troleibuzele din capitală riscă amenzi. Directorul SDB anunță controle împreună cu poliția locală. Vizați sunt și cei care fac mizerie sau vandalizează mijloacele de transport în comun. Morchest anunță vreme extrem de călduroasă și astăzi, maxim între 30 și 40 de grade, cu 35 în capitală. Rămâneți alături de Ciprian Muntele la Rock FM.

exact asta, da, trezire. E cafeaua mea de la început de emisiune cu steroizi. E dimineață grea asta. Uitați-vă cum e. Se mai întâmplă. Din când în când în viață să te vezi într-o seară de luni cu niște prieteni. Luni seara. Și când a doua zi dimineață la trezire, vai de capul meu, probabil al nostru, nu mai știi, de zi, de noapte, de luni, de marți, duminică, ar putea fi orice. Când se activează totuși creierul de rezervă, acea parte din creier care funcționează pe modul pompier, intervenție rapidă, pentru că doar așa poate fi explicat faptul că eu astăzi am ajuns la radio, la timp, teoretic pregătit să fac și o emisiune. Puteam la fel de bine în dimineața asta să ajung și în gara de nord și să iau trenul spre Ciulnița. Ar fi fost la fel de normal să fi făcut asta. Da, uite-mă-s la radio, cum spuneam la emisiune, jap, jap, două palme, trezirea, hai că mai puțin și se face acușa ora 10. Mai sunt de fapt 3 zile și vine weekendul, vedeți? Prăjit, dar totuși optimist. Ciprian Muntele sunt eu, a început o nouă ediție de Rock in the Morning. Bună dimineața! Mornings never sounded so

0: În primul rând aș vrea să vă mulțumesc pentru mesajele de solidaritate. Nici n-a fost nevoie să specific în vreun fel de ce Rock in the Morning e astăzi pe avarie. Dacă nici noi între noi nu ne înțelegem, atunci cine? Ne înțelegem și ne sprijinim asta. Mai ales unul de celălalt la nevoie. Dar revenind, fiți atenți. Știrea de care aveam nevoie astăzi, acum la prima oră de emisiune, așa la cafea, este Ziua Internațională a Bufnițelor. Și nu vom spune bancul cu bufnița, spre binele tuturor. Cu această ocazie îi vom spune însă la mulți ani lui Ocpic, asculul nostru de bufniță polară, care a venit la Zoo Brașov în 2019 din Germania, potrivit bzb.ro. Eu dacă aș fi din Brașov sau în Brașov, pe lângă Brașov, aș merge astăzi să-i spun personal la mulți ani lui Ocpic. Cred că așa-l cheam. Ocpic. Numele ăsta, Ocpic, i-a fost dat de către primul părinte adoptiv în cadrul programului de adopții care se desfășoară la grădina zoologică, a declarat-o Ana Voicu, purtător de cuvânt la Zoo Brașov. Evenimentul se va desfășura între orele 10 și 16, iar vizitatorii vor participa la o mulțime de jocuri și activități dedicate bufnițelor. Ce drăguț! La Zoo Brașov, vizitatorii pot admira bufnița polară, una dintre cele mai spectaculoase specii de bufnițe din lume. Și cu această ocazie, grădina zoologică Brașov, de fapt, invită publicul de toate vârstele să descopere aceste păsări de pradă printr-o serie de activități educative și interactiv. Ca se face eveniment frumos, cum spuneam, o invitație de nerefuzat dacă ești de prin părțile locului sau cum ar veni azi la Zoo Brașov, este ziua crăcilor deschise.
1: Precomandă noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8, acum cu până la 50% reducere la dublarea capacității de stocare, 36 de rate fără dobândă și 3 luni gratuite de Samsung Care Plus. Intră pe samsung.com. Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
2: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex. Disponibil în farmacii.
3: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
4: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de pateuri cu umplutură cu brânză în stil grecesc Chef Select, 1 kg la 10,99 lei, ceafă de porc fără os la 2,09 lei per 100 de grame și balsam de rufe Lenor 95 sau 87 de spălări la numai 19,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
5: No more commercials. Until next time. Rock FM.

Da, știu doi oameni care în dimineața asta au băut probabil cea mai bună cafea din viața lor. Salvamontiștii din județul Argeș intervin. Au intervenit aseară pentru recuperarea doi tineri pe care i-a prins noaptea pe munte, la vârful Lespezi, în masivul Făgăraș. Cei doi au transmis că sunt epuizați fizic și n-au surse de iluminat. Să te duci în Făgăraș pe creastă, fără lumină, adică frontală sau lanternă, trebuie un nivel de autoîncredere pe care eu îl invidiez la oameni, să știi bine. Când zic autoîncredere, sunt generos. Astăzi rămân generos și o să cred doar că vorbim despre doi oameni care și-au supraevaluat capacitățile organizatorice pe munte. Dar nu știm că ar fi putut și altceva de atât. Cei doi turiști aflați în stare de epuizare și fără surse de iluminare nu și-au mai putut continua deplasarea în siguranță și au solicitat sprijinul salvatorilor montani. Și săracii salvamontiști ce să fac? S-au dus după ei, bine. Normal că s-au dus. Și bine că au mai avut baterie la telefon. Marele noroc al lor. Ca om care a mers ceva în viața asta și pe munți și prin munți, ăsta e primul lucru pe care eu îl recomand, a fi pus în rucsac. Frontală sau lanternă. Și dacă... Da, mai degrabă frontală. Și dacă te duci până la cabană, la Piatra Mare, o iei pe 7 scări, îți iei frontala cu tine. Chiar dacă tu știi că lejer termin traseul ăla în 6 ore dus, întors cu tot cu pauză la cabană, îți iei frontala cu tine. Baterie de rezervă, apă, pelerine de ploaie, de aici începi. Astea-s la obligatorii. Indiferent ce crezi tu jos, că n-are ce să ți se întâmple, credeți-mă, am pățit-o. Pe asta cu lumina am pățit-o. Și pe asta. Eram cu niște prieteni din Bacău. Eram sus în Ceahlău. Am rămas să dormim peste noapte la schit. Bine, pe vremea când schitul pe platou era doar o micuță căsuță, căbănuță. Încă nu începuse turismul ecumenic atunci. Și ne-au rugat călugării, pentru că eram așa, de treabă. Ne-au rugat călugării, dacă vrem, dacă putem, dacă avem bunăvoință și disponibilitate, Doamne ajută și amin, să mergem până nu mai știu la ce biserică jos, nu mai țin minte locul. Cum te uiți de sus de pe platou, pe undeva prin dreapta trebuia să mergem, mai în dreapta decât traseul de la Poiana Maicilor. Și noi evident că munțomani, club de turism, de îndată dispuși la ajutor, am plecat să aducem merinde împreună cu călugării. Problema e că am stat după ei, jos acolo la biserică, și tot planul s-a dat peste cap, pentru că am întârziat foarte mult și ne-a prins noaptea pe traseu la întoarcere. Imaginați-vă vreo 10-12 oameni, unii cu saci de cartofi în spate, pe întuneric, la lumina unui singur telefon mobil. Era, asta se întâmpla înainte să vin în București, cred că prin 2002. Eu nici n-aveam pager pe vremea aia, dar aminte telefon. Și a fost unul dintre cele mai grele trasee de munte pe care le-am făcut în viața asta și foarte periculoase. În condițiile în care toți aveam de altfel lanternele sau frontalele sus, la cazare, la schid. Ai zis că, ei, ne întoarcem pe lumină, fără probleme. Așa am zis noi, da. Călugării au avut altceva de spus. Și de aia zic, când ieși pe munte și ți se schimbă planul de acasă, e bine, poate fi vital să ai tot ce trebuie cu tine în rucsac. Cam asta ar fi. Mergem mai departe. The House of the Rising Sun. Ascultăm chiar acum aici, la Rock in the Morning.

uite, în sfârșit putem vorbi de unitate în țara asta. Că astăzi România, toată România, fără excepție, intră sub avertizare de căldură. Da, pe partea de egalite și unite, iată că stăm bine la partea cu fraternite. Mai avem de lucrat și o să lucrăm, ce să facem. Cu detalii despre avertizarea de, ziceam eu mai devreme, la ora 8, Iulian Istoroiu va fi din nou aici cu știrile Rock FM.

0: Ursule, oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
3: Nimic, nu dubliți de nimic. La nevoie pregătit. Sunt o mare știi ce zi.
2: Până pe 11 august ai cafea măcinată 500 de grame Jacobs Selection, două pachete la 42,39 lei fiecare și așternut igienic Miau Miau 5 kg, 6 bucăți la 10,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
4: Wild Experience Fest te invită să faci parte din prima platformă socială offline unde în inima naturii redescoperi ceea ce contează cu adevărat. 4 zile de muzică cu legende ale rockului românesc și invitați internaționali. Cargo, Holograf, Boschito, Trooper, Phoenix, Bucovina, Moby Dick și mulți alții. 2 scene, after party și experiențe pentru toată familia. Ne vedem între 20 și 23 august la Corbu în Harghita. Detalii pe wildexperiencefest.ro.
5: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
6: Între 3 și 5 august ai miere de albine de tei gusturi românești 900 de grame cu 30% reducere la 27,29 lei și înghețată de vanilie Top Gun Over 134 de grame cu 25% reducere la doar 8,74 lei prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
7: Luna august este luna Salvamont,
8: unicul serviciu de salvare montană din România.
9: Evitați să plecați singur la drum. Recomandabil în grup de cel puțin 3 persoane, dintre care una să cunoască zona. Alegeți traseele în funcție de experiența și pregătirea voastră.
7: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
8: Sună oricând la 0 Salvamont.
4: Rock FM e peste tot.
10: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
4: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
11: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut?
12: Perspirex!
11: Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
13: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
14: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere.

0: Delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull. Calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image. Bun pentru noi toți.
1: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
2: Vacanța asta

0: Hotels.ro.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: The break's over. Ready to rock.

0: ură uriașă în bugetul țării, Ilie Bolojan.
1: Se declanșează un angajament de ireversibilitate care înseamnă corecții imediate de peste 1 miliard de euro și posibilitatea de a bloca finanțările viitoare din ultimele tranșe pe care le avem de accesat din PNRR.
0: Anterior, liderul PSD Sorin Grindeanu anunțase că depune un proiect de lege pentru stoparea închiderii centralelor pe cărbune și cerea și repornirea două grupuri de la Turceni și Rovinari.
2: Repornirea a încă două grupuri la Turceni și la Rovinari. Acest proiect de lege spune nu mai oprim niciun fel de capacitate dacă nu se pune ceva în loc. Îi cer public prim-ministrului demis Ilie Bolojan să meargă urgent la Bruxelles.
0: Sorin Grindeanu, noua lege anii a trecut de Camera Deputaților, PSD și AUR și-au impus două amendamente cheie. Socialdemocrații au depus din nou amendamentul care îl vizează pe liderul USR Dominic Friț și care l-ar lăsa fără mandatul de primar al Timișoarei. Potrivit acestuia, persoanele cu decizii definitive de incompatibilitate sau conflict de interese își pierd automat funcția, chiar dacă abaterea a fost constatată în trecut. A doua modificare, soții, soțiile, dar și partenerii demnitarilor trebuie să depună declarații de avere și de interese. Mâine, proiectul ajunge la vot în Senat, cameră decizională. Legea anii e jalon în PNRR de 770 de milioane de euro și trebuie publicată în Monitorul Oficial până la 31 august. Toată țara se află de astăzi sub avertizări de caniculă. Meteorologii au emis coduri roșu, portocaliu și galben. Cel mai cald va fi în Satu Mare, Bihor, Arad și Timiș, unde sunt așteptate 39-41 de grade. Aici nopțile vor fi tropicale, cu minime de până la 24-26 de grade. De la ANM pentru Digi24, Elena Matescu.
3: Codul portocaliu extins pentru Maramureș, sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei, nord-estul Moldovei și sud-vestul Olteniei și cod galben în restul țării. Valul va fi în intensificare și în extindere. Zilele de miercuri și joi putând fi vârful acestui episod, 40-41 de grade, în special în partea de vest a țării.
0: Și capitala este astăzi sub cod galben de caniculă. Focar de variolă la o fermă de 600 de oi din județul Iași. Animalele bolnave vor fi ucise. Ferma se află în localitatea Popești, iar Direcția de Sănătate Veterinară a plasat-o sub restricții pentru izolarea focarului. Variola nu se transmite la om. România și Republica Moldova au măsuri comune pentru reducerea timpilor de așteptare la frontiera Albița-Leușeni. Mecanismul de control coordonat va fi prelungit de la 6 luni la 1 an. Măsurile vizează fluidizarea traficului în sezonul estival, când fluxul de călători este deosebit de intens. Rămâneți alături de Ciprian Muntele la Rock FM.

știrea pozitivă a zilei, vești bune pentru proprietarii de câini care călătoresc cu avionul în Italia, deocamdată. Dar luăm ca exemplu de bune practici, poate la un moment dat, cândva, și pe la alții. Începând de luni, adică de ieri exact, pe anumite zboruri interne, câinii de până la 30 de kilograme vor putea călători în cabină alături de stăpânilor, nu în cala aeronavei. Aia cu cala e groaznă. Măsura e posibilă după ce autoritatea italiană pentru aviație civilă a relaxat regulile privind transportul animalelor de companie. Serviciul e disponibil deocamdată doar pe anumite curse interne și trebuie rezervat cu cel puțin 4 zile înainte de zbor. În plus, pe fiecare cursă sunt acceptați în cabină cel mult 2 câini de talie mare, iar aceștia trebuie să rămână pe tot parcursul zborului într-un spațiu special amenajat lângă proprietari. Și mai e un lucru, deocamdată disponibilitatea serviciului depinde și de tipul aeronavei folosite. Cum spuneam, deocamdată în Italia, cândva și pe la alții, urmează cea mai grea întrebare la check-in. Mușcă, nu vă supra, aia e cum? Nu mușcă, așa e el. Turn it up. Wake up.

0: supărat Donald Trump pe fanii Elvis Presley, pe unii dintre ei, desigur. A sărit un nou val de reacții pe rețelele sociale după ce a publicat o serie de imagini generate cu inteligența artificială pe platforma sa, ceea ce e pleonasm. Printre ele se află o fotografie în care apare în rolul lui Elvis Presley purtând o ținută inspirată de celebrul concert Aloha from Hawaii în 73, ăla alb cu paiete și cu capul larg deschis. Imaginea a fost criticată de foarte mulți fani ai lui Elvis, care au catalogat-o drept lipsă de respect față de artist. Alții au ironizat gestul și au acuzat fostul președinte american pe președintele american că încearcă să se asocieze cu simboluri ale culturii pop pentru a atrage atenție. Uite, un mesaj dintre cele care s-au viralizat. Spre deosebire de Trump, Elvis și-a servit țara cu onoare, distincție și rock and roll. Iar un alt utilizator a adăugat, nu doar că tânjește după lumina reflectoarelor, ci chiar se crede Elvis în perioada lui de glorie. Ego-ul lui este ieșit din orice limită. E locul lui de joacă ăla. Nu e prima oară când publică genul ăsta de imagine președintele american. A fost Superman, a fost Cavaler Jedi, a intrat în rolul multora dintre personajele celebre. Postări care au provocat, de altfel, numeroase controverse și critici la momentul respectiv. Într-un fel, mi-e dor, chiar foarte tare, de controversele de pe vremea Photoshop-ului. Dacă vă mai aduceți aminte, hei, i-au schimbat culoarea pozei. L-au făcut să arate mai slab. L-au lăsat fără cearcă în editare, i-au pus mai mult păr. Ce vremuri. Eram naiv și nu știam, cam așa. Cu Elvis Presley ne întâlnim imediat aici la Rock in the Morning. Ora asta avem și vorba vine cu Radu Paraschivescu.
1: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai nectarine la 5,49 lei kilogramul și pepene verde din România la 1,29 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită. Commercials are over. Let the guitars take over.

0: acasă. Psst, vorba vine cu Radu Paraschivescu.
1: Bine v-am regăsit! Greu de pătruns sunt căile jurnalismului sportiv din România. N-au trecut 3 săptămâni de când am citit un articol despre Nadia Comăneci și despre uluitoarele ei note maxime de la Jocurile Olimpice de la Montreal din 1976. Pe site-ul ziarului de sport pe care am citit articolul se găsește și explicația unei fotografii de acum 50 de ani cu Nadia Comăneci și antrenorul Bela Caroi. Iar explicația sună aiuritor după cum urmează. Citez: Bela Caroi și micuța Nadia Comăneci în primii ani la Onești, o imagine înduioșătoare pentru istoria gimnasticii mondiale, oripilată mai târziu de agresiunile sălbatice ale antrenorului Cameleon. Am încheiat citatul. Am mai invocat principiul aforistului. Spune-mi ce ai înțeles ca să spun ce am vrut să zic și simt că e momentul să o fac din nou. Nu se poate stabili cine sau ce anume este oripilată. Imaginea, istoria, gimnasta sau gimnastica. Fraza are o topică derutantă, iar autorul textului omite faptul că o abstracție sau o noțiune nu poate fi oripilată. Oripilarea este un sentiment pe care îl încearcă doar oamenii și care denotă o combinație de repulsie, teamă dădătoare de fiori și oroare. Ne oripilează o crimă comisă cu sânge rece, un act de pedofilie, o pruncucidere, vandalizarea unui monument istoric, etc. Un perete, un minister sau o punte mobilă nu poate fi oripilată. Obiectele nu au sentimente decât dacă vrem cu tot din adinsul să metaforizăm și că nu e cazul. Agravanta acestei confuzii este o alta, cea dintre verbul a oripila și adjectivul oribil. Cele două cuvinte produc uneori situații delicate, care pornesc de obicei din necunoașterea sensului pe care l-au cuvintele și din felul greșit în care auzim uneori ce se spune în jurul nostru. O situație de acest gen este cea în care un actor al minter talentat declară într-un interviu de la finalul unui spectacol că spectatorii care nu-și închid telefoanele mobile mă oribilează. Omul pur și simplu nu știe că există verbul a oripila și pare convins că a oribila este un verb care se formează din adjectivul oribil. Printre sinonimele acestui adjectiv se numără cumplit, hidos, îngrozitor, etc. Bineînțeles, adjectivul oripil nu există. Spre o deplină lămurire, să spunem că verbul corect este a oripila, martorii au fost oripilați de accidentul de petrecerea de pietoni, iar adjectivul corect este oribil. Felul în care s-a purtat Marius cu soția lui a fost de-a dreptul oribil, adjectivul sau, în cazul acesta, adverbul. Asta a fost. Până data viitoare, vă doresc să cădeți în limbă după română. La revedere!
0: Vorba vine, dar mai și pleacă, cu Radu Paraschivescu.

0: 10 ani cu muzică rock, dată la volum maxim, și o chitară electrică amplificată. Potrivit presei locale, bărbatul ar fi difuzat muzica aproape non-stop. Acest aproape non-stop mă înspăimântă puțin, cu boxele orientate spre stradă. Iar dimineața începea să cânte la chitar. De-a lungul anilor, poliția l-a avertizat în repetate rânduri, însă fără rezultat. Suntem în Japonia, poate v-a scăpat detaliul ăsta de la început. Și mulți vecini au reclamat probleme de sănătate, inclusiv tulburări de somn, depresie și restul câte au venit de aici, pe care le pun pe seama zgomotului constant. În urma percheziției, polițiștii au confiscat zeci de chitare, amplificatoare și alte echipamente audio. Wow! A recunoscut într-adevăr că a făcut zgomot, dar neagă faptul că le-ar fi afectat sănătatea vecinilor. Mă rog, ce să nege? Totuși ar trebui niște medici să intervină și să confirme sau infirme, nu el. Dar cazul va fi analizat de instant. Greu, foarte greu de dus un asemenea dosar, mai ales noi care stăm pe la periferie sau în diverse locuri din țara asta, știm cât de greu poate fi nu să asculți muzică, ci să o suporți. Ne mai suportăm puțin, până la ora 10... Aici mă găsiți la Rock in the Morning la 9, vă reamintesc, la ora 9 Iulia Nistoroiu va fi din nou aici cu știrile Rock FM.
1: Precomandă noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8, acum cu până la 50% reducere la dublarea capacității de stocare, 36 de rate fără dobândă și 3 luni gratuite de Samsung Care Plus. Intră pe samsung.com.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
3: Nimic, nu dubiți de nimic. La nevoie pregătiți. Sunt o mare și ce zi.
2: Până pe 11 august ai cafea măcinată 500 de grame Jacobs Selection, două pachete la 42,39 lei fiecare și așternut igienic Miau Miau 5 kg, 6 bucăți la 10,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
4: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comandă piscină Intex la doar 449 lei cu minus 25% extra pe loc și trambulină MAPI la 619 lei cu minus 25% extra pe loc. EMAG.
5: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
6: Vacanța!

0: plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 31 iulie 9 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Ești energie, ești bucurie, Summerwell ești tu, pentru că festivalul prinde viață doar cu tine acolo. Între 7 și 9 august, hai la Summerwell la E.ON Homestage pentru distracție și premii. Adu-ți energia și prietenii și bucură-te de festivalul ca o vacanță. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Hei, te sună marea. Întreabă când vii. La Hotel Savoy Mamaia, situat direct pe plajă, ai balcon spre mare, all inclusiv și copiii fericiți mereu în preajma ta. Avem acum oferte foarte bune last minute și de weekend. Răspunde-i mării pe savoyhotel.ro la pagina de oferte. Trăiește vacanța la Hotel Savoy Mamaia, cu marea la geam.
4: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
5: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut?
6: Perspirex!
5: Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
7: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
8: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.

0: Între 3 și 5 august ai ardei capia roșu gusturi românești cu 20% reducere la doar 8 lei 95 kilogramul și cidru Summersby, pere sau mure, 330 de mililitri cu 25% reducere la doar 5 lei 59 prin card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
1: Luna august este luna Salvamont,
2: unicul serviciu de salvare montană din România.
3: Evitați să plecați singur la drum. Recomandabil în grup de cel puțin 3 persoane, dintre care una să cunoască zona. Alegeți traseele în funcție de experiența și pregătirea voastră.
1: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
2: Sună oricând la 0 Salvamont.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
5: Commercials

0: Rock FM, ora 9, Iulian Istoroiu prezintă știrile.
1: Bună dimineața, România este campioana scumpirilor la motorină din Uniunea Europeană. În ultimele 7 zile, avansul prețurilor la pompă a fost de 7,5%, arată o analiză a Asociației Energie Inteligentă. Motorina standard costă la toate stațiile peste 10 lei și 50 de bani. Între timp,

0: E de carburanți.
1: Acolo unde s-a promis, dacă vreți, și s-a reglementat o valoare fixă, s-a ajuns uneori și la lipsă de motorină și de benzină. Se monitorizează zilnic, săptămânal, repet, oricât de ușor sau populist ar fi să se promită niște prețuri sau chiar să se limiteze, trebuie foarte mare grijă, pentru că dacă e o măsură pe termen lung, care după o săptămână, două, nu mai e valabilă, s-ar putea să nu se mai comercializeze combustibil. Deci încercăm să luăm măsurile echilibrate.
0: Irineu Darău, Asociația Prosumatorilor cere TVA 0 pentru fotovoltaice și baterii de stocare. Măsura s-ar aplica sistemelor de până la 27 de kW și pentru bateriile de stocare aferente. Impactul bugetar brut este estimat la 130 de milioane de euro. Pe termen lung și mediu însă, măsura contribuie la reducerea importurilor sau a presiunii asupra rețelelor. Reprezentanții APC dau exemplul Germaniei, care utilizează mecanismul de 3 ani și are rezultate foarte bune în dezvoltarea capacităților de producție și stocare. Între timp, numărul gospodărilor care dețin sisteme fotovoltaice a crescut la 11% într-un singur an. Este vorba de o majorare cu 3% față de aceeași perioadă din 2025, arată un studiu realizat de E.ON Energie România. Cu amănunte, Ilinca Vărășteanu.
2: Studiul mai arată și că 17% dintre români intenționează să-și instaleze un sistem fotovoltaic în următorul an, iar 15% iau în calcul o astfel de variantă în viitor. Totodată, peste 50% dintre respondenți au un plan să investească într-o baterie de stocare în următoarele 12 luni. Potrivit datelor E.ON, principalele criterii în alegerea unei oferte de sisteme fotovoltaice sunt garanția, prețul pe kilowatt instalat și disponibilitatea serviciilor suplimentare. Studiul a fost realizat în iunie 2026 pe un eșantion de 1000 de persoane.
0: Amenzi de peste 1 milion de lei date de ANPC pe litoral într-o săptămână, între neregulile descoperite, produse expirate, condiții de depozitare neconform.

Uniunii a respins cererea eurodeputatei de suspendare a deciziei Parlamentului European de a ridica imunitatea. Morchest anunță maxime între 30 și 40 de grade. Ciprian Muntele acum la Rock FM. Wake up the world!

0: mă tot gândesc ce-o fi fost în sufletul lui, al cetățeanului sârb, care a dormit săracul pe un colac gonflabil și a plutit derivă pe Dunăre până în România. Și a fost salvat de polițiștii de frontieră. Asta înseamnă să te lași prea tare dus de val, cum ar veni. Dar în ritmul în care scade Dunărea, dacă adormea, să zicem, undeva pe săptămâna viitoare, eu zic că venea pe jos. Sau eșua prin cine știe ce banc de nisip. Mergem mai departe, suntem în ora a doua de, de fapt a treia, de Rock in the Morning. Să știți că ora asta sunt șanse mari, dacă nu cumva chiar toate șansele, să avem aici un invitat prin telefon să vorbim despre momentul rock din weekend de la Nibiru. Și o să-l avem în direct prin telefon, chiar pe Shelly. Undeva pe la 9:30, așa.
1: Start your day the rockin' way. Rockin' the morning.

0: m-am regăsit în povestea asta din acest articol. Pentru mulți dintre noi, oamenii moderni, serviciul nu se mai termină atunci când pleacă de la birou. Tot mai mulți oameni, cel puțin în zona asta a Europei, Uniunii Europene, spun că ziua de lucru nu se încheie atunci când pleacă de la job. Potrivit unui studiu Eurofund, unul dintre 5 angajați din Uniunea Europeană rămâne conectat la job și după terminarea programului, prin apeluri, e-mail-uri, mesaje, tot soiul de alte notificări. Cei mai afectați sunt angajații care lucrează de acasă sau în regim hibrid. Mulți spun că nu reușesc să se deconecteze nici măcar în concediu, de teama că vor pierde informații importante sau vor fi considerați mai puțin implicați. Teama că te judecă șeful. Asta e o spaimă. Mai multe state europene au introdus deja reguli care protejează dreptul angajaților de a nu răspunde solicitărilor în afara programului. Însă specialiștii spun că, dincolo de lege, e nevoie și de o schimbare a culturii din companii. Corect. De aici ar trebui început. Știți cum e? Dacă îți dă șeful mesaj în afara programului cu "nu e urgent", înseamnă că e foarte urgent. Și chiar dacă spune "răspuns când poți", problema e că tu poți imediat. Apropo de sunat, am confirmat cu Shelly mai devreme, ne auzim acușica în direct prin telefon la Rock in the Morning. Weekendul ăsta e festival de muzică rock la Nibiru. Încercăm să aflăm ce se întâmplă mai exact acolo.
1: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
2: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex. Disponibil în farmacii.
3: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de pateuri cu umplutură cu brânză în stil grecesc Chef Select, 1 kg la 10,99 lei, ceafă de porc fără os la 2,09 lei per 100 de grame și balsam de rufe Lenor 95 sau 87 de spălări la numai 19,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
4: You heard the ads.

0: Da, ziceam eu mai devreme că dacă o să băgați voi pe hartă în weekendul ăsta, strada Henri Coandă, Henry, ca să fim siguri că ajunge lumea unde trebuie, în Costinești. O să ajungeți, în primul rând, în Costinești, dar înțeleg că o să ajungeți și la Nibiru. Și știu că vă cunosc deja pe mulți. Acum, după ce ați dat ochii pe spate, o să întrebați, dar de ce am merge noi în weekend la Nibiru? Păi, niște motive ar cam fi. Uite, se numește Rock Days treaba asta, adică două zile de rock românesc, o listă de artiști destul de generoasă, dar aș vrea să povestim mai multe despre asta chiar cu Shelly, pe care îl avem acum live aici, la Rock in the Morning. Bună dimineața!
1: Bună dimineața, bună dimineața.
0: Așadar, avem două zile, se numește festival, Rock Days, are, poate fi numit festival.
1: Are peste 10 artiști pe zi de rock, are două zile, este vinerea și sâmbătă aceasta, 7 și 8 august, și da, e un festival în adevăratul sens al cuvântului.
0: Unde se încadrează în planul ăsta al vostru? E proiect pe termen lung?
1: Este. Noi suntem în primul an de Nibiu și evident că am încercat foarte multe genuri muzicale și diferite festivaluri, însă acum arată vânzările de bilete până acum și cât de mare a fost interesul pentru evenimentul acesta din acest weekend, cu siguranță există și o a doua ediție planificată. Este chiar o comunitate care a răspuns apelului nostru și s-au vândut peste 10.000 de bilete până acum la acest eveniment, ceea ce ne bucură.
0: Apropo de planificat, că de obicei pe la festivaluri de genul ăsta, line-up-urile se stabilesc cam cu un an înainte, dacă nu chiar și mai bine de un an. Acum, fiind la început, cum a fost în cazul vostru?
1: Noi am făcut acest eveniment undeva prin aprilie, ne-am apucat de el. Este demn de menționat că fiind primul an, noi nu avem și trupe internaționale sau artiști internaționali de muzică rock. Avem, în schimb, cele mai mari nume din România pe această zonă.
0: Dacă nu-i știi, zic eu că i-am în față pe toți. Îi știi?
1: Îi știu și eu.
0: Te rog.
1: Avem Linist, avem Subcarpați, avem Direcția 5, Byron, Jurjac, Phoenix, Rupii lui Carancia, Vama, Vița de Vie, Boschitos, Dob și Zdup, Monogex, Robin and the Backstabbers, avem pe Alexandra Capitănescu, avem și Hands, The Motans, Chirafonic, Irina Rimes. Este un line-up destul de complet în aceste două zile.
0: Este destul de generos. Pentru prima ediție, eu zic că e foarte bine în momentul ăsta.
1: Da, este și pentru noi un experiment, însă, așa cum am spus, a fost mai mult interes decât ne așteptam pe acest eveniment, pentru acest gen muzical de rock. Și ne bucurăm că locul, iată, se intensifică și devine din nou o forță în Costinești, să spun așa.
0: Eu sunt unul dintre cei care își iau informațiile de pe Nibiru, de la mine din Bulă, adică de pe Facebook. În general, în ultimele zile și în ultimii ani, de fapt, de când a început inclusiv povestea cu Beach Please, dar în special anul ăsta, la Nibiru, citesc postările părinților care își duc copiii acolo. În afară de partea cu aglomerația, care, ok, asta era inevitabilă, să știi că, cel puțin la mine, oamenii sunt mulțumiți de ce se întâmplă acolo.
1: Da, am văzut și eu și ne bucură, într-adevăr, sunt recenzii foarte bune și oamenii sunt mulțumiți. Este drept că aglomerația e o chestiune care nu e în controlul nostru, însă cred că acolo depinde foarte mult de ora la care vii și ora la care alegi să pleci. E normal când vii la ora de vârf, preja ora de vârf, să stai mai mult în parcare, să stai mai mult în trafic. E ceva ce se va îmbunătăți gradual în anii viitori, însă nu e ceva ce poate fi schimbat peste noapte. Toate acestea, odată ajuns și în locație, cam toți oamenii care au fost au spus că au avut o experiență bună, locația e lisită, e foarte mare, sunt foarte multe activități care pot fi făcute pe lângă experiența muzicală, pe lângă experiența de concert.
0: Apropo, acolo există și locuri de cazare sau îți cauți în zonele conexe?
1: Nu, noi nu suntem hotelieri și okay. Nu ne-am băgat să construim blocuri de cazare, dar să nu uităm că suntem în Costinești. Doar Costineștiul singur poate să țină cam 50.000 de oameni în sezon și stațiunile vecine încă pe atât, ba chiar mai mult. Deci există opțiuni bune de cazare și în Costinești, dar există opțiuni bune și în Eforie, și în Olimp, și în Mangalia, în funcție de preferințele fiecăruia. Și așa mai departe.
0: La capitolul mâncare, strict acolo, dacă nu vreau să părăsesc zona, care e oferta?
1: Păi avem foarte multe opțiuni de mâncare. Burgeri, pizza, paste, avem și japonez, avem de toate. Deci de la shawarma, la paste, la japonez, avem peste 40 de restaurante și cafenele, unele chiar renumite, în locația noastră. La fel și pe zona de alcool, de băuturi sau băuturi non-alcoolice, avem o selecție mare.
0: Hai să ne revenim puțin la partea asta de rock și la public. Publicul care e tânăr. Ok, vin, vin tineri, adolescenți, însoțiți de, de părinți, dar în general publicul, din ce am observat, nu știu dacă voi aveți deja niște statistici, dar ca percepție în public în general tânăr. Rock-ul e mai degrabă perceput ca o muzică a generațiilor mai încoace, așa. Sau
1: da,
0: mai încolo, depinde.
1: N-avem atât de mulți, n-avem neapărat atât de mulți tineri la Rock Days. Să știi că la noi e foarte interesant, că, de exemplu, pe la ora 5 până la ora 9 avem în locație foarte multe familii cu copii, după aceea de pe la 9 avem în general oameni de peste 25 de ani, dar și tineri adolescenți, deci depinde foarte mult de, de ora la care vii. Noi avem, n-avem un număr atât de mare de minori la Rock Days, adică în general sunt adulți, adulți de peste 25 de ani care vin la, la evenimentul acesta.
0: Bine! Pentru noi care tot ne uităm să vedem cine vine din urmă, nu ne-ar deranja să vină cât mai mulți tineri acolo.
1: Absolut.
0: Așadar, două zile, dincolo de concerte, ce se mai întâmplă în, în festival?
1: Păi Rock Days are loc în Nibiu Arena, care e una din locațiile Nibiu. E una din scenele Nibiu, să spun așa. În schimb, în Nibiu se întâmplă multe alte lucruri, și anume, avem pe scena centrală, în acele două zile, The Motor, în Sarina Eremia, Rareș, Mario, Raise Yed. Avem, cum avem în fiecare zi, foarte multe activități gratuite pentru cei mici, pentru copii. Teatru de păpuși, avem pictat pe față, avem baloane moderate, avem toate aceste activități pentru copii pe care le oferim, oferim gratuit. Avem și o berărie, unde e cu totul alt gen de muzică. Deci locația noastră oferă foarte multă varietate și diversitate. Iar Rock Days se întâmplă în Nibiru Arena, care e cea mai mare scenă din, din locația noastră. E o scenă gândită pentru evenimente de amploare, pentru festivaluri mari, cum este și Rock Days, chiar dacă e la prima ediție. Și acolo va avea loc acest, acest eveniment. Avem inclusiv club de stand-up în locație, deci în zilele acelea, cine e interesat și de zona de stand-up poate să-i vadă pe Nathan Ticu, pe Alex Dobrotă, pe Andrei Ciobanu, pe Florin Gheorghe și alte nume din zona de, de stand-up care vor, vor fi acolo. E o locație interesantă. Cred că ar fi interesant să dea o șansă și ascultătorii, cei care poate, unii chiar sunt la mare poate în perioada asta, să vadă despre ce este vorba. Bilete la Rock Days încă sunt disponibile și ele încep de la prețul de 99 de lei pentru o zi, sau dacă vei fi abonament, 189 de lei pentru două zile, adică un preț care noi credem că e accesibil pentru oferta artistică.
0: Da. Unde se iau biletele? Online? Pe pare mi s-a văzut.
1: Nibiru.net. Ok. Nibiru.net se joc de aici.
0: Am înțeles. Ok, vom numi ediția din acest an festival ediție pilot. Pentru anul viitor, la care bănuiesc că doar vă gândiți, e în stadiu de proiect, există șanse să se transforme în festival internațional, rock?
1: Cu siguranță, cu siguranță există șanse, însă e important să vedem cum se va încheia această ediție, câți oameni vor veni, care e apetitul. Însă pare că apetit există, așa cum am zis, peste 10.000 de bilete la un festival și încă nu s-a terminat vânzarea.
0: Da.
1: La un festival care a apărut acum câteva luni, o ediție pilot, e un lucru încurajator și îmbucurător.
0: Corect. Zi-mi un nume de artist sau formație pe care ți l-ai dorit. Nu trebuie să vină. Rock, da. Lasă-mă
1: nu
0: să... Asta e.
1: Metallica, dar nu... Vorbim de ceva imposibil de adus, chiar și într-un an, doi.
0: Da.
1: Da. Metallica, cu siguranță. Da.
0: Sună bine. Metallica la Costinești, să spun sincer, uite, e ceva la care cred că mulți nu ne-am gândit până acum. Bun, hai să ne concentrăm așadar pe ediția din acest an. Rock Days, weekendul ăsta la Nibiru. Mulțumim, Shelly, baftă multă cu...
1: Mulțumesc de invitație.
0: Toată povestea asta. Când se închide? Odată cu sezonul sau ce festivaluri mai urmează?
1: Nibiru, da, este deschis până la 30 august, deci până la finalul sezonului, până la ultima duminică din vară. Și mai avem festivalul Stardust pe 14, 15, 16 august, unde acolo avem trupe ale anii și artiști din anii 90. Corona, ATC, Hathaway, Garcia, Snap, avem...
0: Dacă nu vine Vanilla Ice, nici nu mai vorbesc cu tine.
1: Nu avem Vanilla Ice în primul an, dar avem foarte mulți artiști de genul acesta. După care, la finalul verii, avem festivalul Retrograd, unde avem nume precum Busta Rhymes, avem Timbaland, care vine la Cotine, da, da. Ne mândrim foarte tare cu treaba aceasta, Kerry Hilson, Eve, deci, practic, muzica aceasta hip-hop a anilor 2000, sfârșit de anii 90, început de anii 2000. Și sigur, acum am zis doar așa, care sunt cele mai mari repere, însă în fiecare zi noi avem acolo evenimente, artiști români, dar și internaționali. Pe site-ul nostru există un calendar unde se poate vedea exact în fiecare zi ce artiști cântă și este... E locul din România în care cântă cei mai mulți artiști la un loc. Niciodată nu s-a făcut o asemenea investiție în sectorul acesta artistic în România, în evenimente live.
0: Am înțeles. Bine, mulțumim încă o dată și baftă și mulțumesc, de ce nu să ne vedem chiar la Rock Days weekendul ăsta. Pa, pa, pa, pa, Shen.
1: Pa, pa, zi bună, pa, pa. Rock FM, it rocks.

0: vedeți și poza. Deocamdată e momentul să anunț că e cam gata și pentru astăzi. Vă reamintesc de la 10 o nouă ediție de Rockaholic. Și astăzi cu Alin Dincă, de la 13 este Rock This Way cu Lucian Boariu, iar de la 16 Rock Driver cu Cristian Hrubar. Rămâne să ne auzim și mâine dimineață de la 7 tot aici, la Rock in the Morning. Ciprian Muntele sunt eu, pa, pa!
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
2: Nimic, nu lipsă de nimic, la nevoie pregătit, sunt o mare, știi ce zic.
1: Până pe 11 august, ai cafea măcinată, 500 de grame Jacobs Selection, două pachete la 42,39 lei fiecare și așternut igienic Miau Miau, 5 kg, 6 bucăți la 10,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: Wild Experience Fest te invită să faci parte din prima platformă socială offline, unde în inima naturii redescoperi ceea ce contează cu adevărat. 4 zile de muzică cu legende ale rockului românesc și invitați internaționali. Cargo, Holograf, Boschito, Trooper, Phoenix, Bucovina, Moby Dick și mulți alții. Două scene, after party și experiențe pentru toată familia. Ne vedem între 20 și 23 august la Corbu în Harghita. Detalii pe wildexperiencefest.ro.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull, calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image, bun pentru noi toți!
6: Luna august este luna Salvamont,
7: unicul serviciu de salvare montană din România.
8: Evitați să plecați singur la drum. Recomandabil în grup de cel puțin 3 persoane, dintre care una să cunoască zona. Alegeți traseele în funcție de experiența și pregătirea voastră.
6: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
7: Sună oricând la 0 Salvamont.
9: We'll be back soon. Rock FM.
10: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
11: Vacanța asta poți

0: perspirați.ro. Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
1: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
2: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
3: Între 3 și 5 august ai cartofi albi noi România 2,5 kg cu 31% reducere la doar 5,49 lei și nectarine caserolă 500 de grame, cumperi două produse, plătești doar unul prin card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
5: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.

0: este ora 10 și 1 minut. Știrile sunt aduse de Iulia Nistoroiu.
1: Bună dimineața! Debitul Dunării ar putea scădea la 1350 de metri cu pe secundă până în 10 august, estimează hidrologii, astfel va fi sub nivelul minim istoric de 1400 din anul 1985. Deocamdată, nivelul apei la centrala de la Cernavoda a crescut cu 2 cm după intervenția de ieri pe brațul Bala. Purtătorul de cuvânt al Administrației Naționale Apele Române, Ana Maria Giu.
2: Debitul Dunării la intrarea în țară a scăzut astăzi și a ajuns la 1450 de metri cu pe secundă. În continuare ne concentrăm forțele pentru menținerea unor debite minime în zona Cernavodă, de aceea se fac aceste intervenții pentru a asigura un nivel optim funcționării centralei.
1: Ana Maria Giu la Digi24. Restricții de circulație pe drumurile din județele Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare, vizate de cod roșu de caniculă, se aplică între orele 12 și 20 pentru mașinile mai mari de 7,5 tone. Rămâneți alături de Alin Dincă la Rock FM.

Salutare, prieteni, bine ne-am reîntâlnit într-o nouă ediție Rockaholic. Eu sunt Alin Dinca, alături de voi până la ora 13. Nu vreau să vă mai spun nimic despre vreme, pentru că am văzut cu toții cum este afară. Trebuie să ne obișnuim cu ideea, o să ne facă pilaf în fiecare zi. Așa vor fi verile de acum înainte. Însă partea bună e că mai e puțin și se face toamnă la loc. Adică până în 1 octombrie, când vine toamna reală, mai e puțin. Așa că fruntea sus, zâmbetul pe figură. Trecem de la profunzimea unei piese ca Innuendo la ceva mai deviat. Rose Tattoo chiar acum. Salutare!

0: Imagine Dragons la Rock FM. Prieteni, trecem la niște dragoni adevărați, la domnii din Phoenix. Îi ascultăm în doar câteva clipe. Vreau să vă spun că duminică s-au împlinit 2 ani de când Nicu Kovaci a ales să plece de aici, să se ducă prin alte locuri despre care a cântat și a vorbit atât de mult. Fie să renască!
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne Bosch Pro Power la 799,99 lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Posada Rock face 40 de ani. Moonspell, Dark Funeral, Tiamat, Soen, Cara Kangren, Massacre, Evil Invaders și alte nume mari ale metalului vin la ediția aniversară a celui mai vechi festival de muzică rock din România. Hai între 28 și 30 august la Câmpul Muscel să vezi live trupe legendare în ultimul weekend rock al verii. Abonamente găsești la bilete.posadarock.com. Posada, 4 decenii de rock aniversate prin cea mai spectaculoasă ediție de până acum.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tari oferte. Comandă aer condiționat Starlight la doar 1099 lei cu minus 10% extra pe loc și combină Samsung la 2499 lei cu minus 10% extra pe loc. EMAG.
5: The break's over.

Remember Everything, Five Finger Death Punch la Rock FM. Prieteni, muzicienii au anunțat deja o serie de date pentru vara lui 2027 și apare acolo că vor fi în Europa. Așa că mă tot gândesc dacă nu cumva vreun organizator de pe la noi, vreun festival, vreun... Nu spun mai mult, dar eu cred că nu spun mai mult. Scorpions, Rock You Like a Hurricane, în continuare la Rock FM. Rock FM. It rocks.

0: Poison la Rock FM. Prieteni, știu că unii dintre voi nu au mai urmărit activitatea lui Bret Michaels în ultima vreme, însă vă spun că are concerte peste concerte în Statele Unite, cântă numai în arene uriașe, mii și mii de oameni. Chiar duminică a anunțat o nouă serie de evenimente și mai avea pe afiș și pe Sebastian Bach și pe Night Rangers și o grămadă de găși pe care eu le iubesc tare mult. Mi-aș dori ca Poison să se reunească în 2027, să revină în Europa și poate de data asta reușesc să-i văd și eu. Van Halen în doar câteva clipe la Rock FM.
1: Precomandă noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8. Acum cu până la 50% reducere la dublarea capacității de stocare, 36 de rate fără dobândă și 3 luni gratuite de Samsung Care Plus. Intră pe samsung.com.
2: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV

0: începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimba anturajul.
1: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania. Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro.

0: trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Rock FM e peste tot.
2: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
1: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
3: Cântă cu mine, da, cel mai tare trupe rock din România, pe aceea.

0: Robin and the Backstabbers, The Monogics, Jurjak, Hands, Irina Rimes, Kilafonic, Byron, Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger!
2: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
3: No more interruptions. Just pure rock. On Rock FM.

0: Rock FM, este ora 11 și un minut. Știrile sunt aduse de Iulia Nistoroiu.
1: Bun găsit, 42 de grade în vestul țării mâine. Meteorologii au extins codul roșu care vizează județele Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Arad, Caraș, Severin și Timiș. Restul țării este sub coduri portocaliu și galben. De la ANM pentru Euronews, Mihai Timu.
2: Mâine și poimâine tot în câmpia de vest ne așteptăm la frecvent la maxime de 40-41, izolat chiar 42 de grade Celsius, iar în restul țării, în afară de litoral, vom depăși frecvent 36-37 de grade. Prin urmare, disconfortul termic în următoarele 2-3 zile va fi unul accentuat în toată țara.
1: Mihai Timu. Închiderea completă a singurei centrale nucleare din Ungaria a fost evitată la limită. Premierul Peter Moghior a anunțat că nivelul Dunării în zona Pocșa a crescut cu 1,5 cm. Acum ultima turbină funcționează în siguranță. Rămâneți alături de Alin Dincă la Rock FM.
3: Forget the 9 to 5.

Alături de Bryan Adams intrăm în cel de-al doilea ceas al întâlnirii noastre de astăzi. Ne cântă el cu atâta melancolie despre vara lui 1969. Cred că nu o să cânte nimeni cu niciun fel de melancolie despre vara lui 2026. Sub nicio formă. Nici despre vara lui 2025-2024 și toți anii ăștia de când au început să vină căldurici astea absolut nimicitoare. 3000 de grade afară, dar am zis că nu discutăm despre vreme, rămânem cu amintirile frumoase din acea perioadă în care existau realmente anotimpuri. Ce vremuri, taică! Metallica, Memory Remains la Rock FM.

0: I put a spell on you, Creedence Clearwater Revival la Rock FM. Mergem repede înainte și ne întâlnim cu domnii din Prodigy, care au concertat recent aici în România. Am văzut că părerile au fost împărțite, mulți au zis că super energie, s-a cântat de toți banii, a fost frumos, alții au zis că fără Kit, cumva Prodigy ar trebui să se oprească. Dar nu ar fi păcat să rămână piesele astea doar așa pe înregistrări. Firestarter ascultăm la Rock FM în doar câteva clipe.
1: Precomandă noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8. Acum cu până la 50% reducere la dublarea capacității de stocare, 36 de rate fără dobândă și 3 luni gratuite de Samsung Care Plus. Intră pe Samsung.com.
2: Rock FM te invită la Brașov Jazz and Blues Festival. Hai și tu ca să asculți blues, latino jazz, gospel și spoken jazz cu artiști din toate colțurile lumii. Între 14 și 16 august, în inima țării, la Brașov. Bilete și abonamente pe biletebrașov.ro și getin.ro. Brașov Jazz and Blues Festival. Powered by Rock FM.
3: Ia de auzi! Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Commercials left the

ACDC la Rock FM. Muzicienii se află în turneu, după cum v-am mai povestit. Am văzut o filmare care a făcut să înghețe sângele în mine. Duminică au avut concert mare și cunoașteți deja acele tunuri de la For Those About To Rock. Ei bine, Brian Johnson cânta chiar sub ele și la un moment dat unul pur și simplu s-a lăsat în jos și din interior a picat ceva, o greutate din metal. A trecut la doar câțiva centimetri pe lângă capul lui Brian Johnson. Dacă l-ar fi lovit, cred că astăzi am fi discutat despre lucruri mult, mult mai triste. A avut zile, multe, multe zile. Mergem înainte, Cargo la Rock FM, chiar acum.

0: With or without you, YouTube la Rock FM. Prieteni, pentru că știu că vreți să mai ascultați și vești pozitive, iată, prețul la pompă continuă să crească de la o zi la alta. Da, râd, fac haz de necaz. Litrul de motorină se vindea ieri cu aproape 11 lei. 10,83 lei. Benzina pe la 9,47. Noile scumpiri au loc într-o perioadă tensionată pentru piața carburanților. Parlamentul a adoptat recent proiectul de lege privind declararea situației de criză pe piața petrolieră. Și cu toate astea, cumva, deși se anunță niște măsuri și, nu știu, ni se iau ochii așa cu tot felul de informații, nu se întâmplă absolut nimic. Și știți care e partea cea mai tristă? Că după ce va trece toată nebunia asta, tot nu o să se ieftinească litrul de motorină la pompă. O să vedeți. Țineți minte ce a zis Baba Vango aici.
1: Wild Experience Fest te invită să faci parte din prima platformă socială offline, unde în inima naturii redescoperi ceea ce contează cu adevărat. 4 zile de muzică cu legende ale rock-ului românesc și invitați internaționali. Cargo, Holograf, Boschito, Trooper, Phoenix, Bucovina, Moby Dick și mulți alții. 2 scene, after party și experiențe pentru toată familia. Ne vedem între 20 și 23 august la Corbu, în Harghita. Detalii pe wildexperiencefest.ro.
2: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comandă piscină Intex la doar 449 lei cu minus 25% extra pe loc și trambulină MAPI la 619 lei cu minus 25% extra pe loc. EMAG.

0: Trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Wild Experience Fest
2: te invită să faci parte din prima platformă socială offline, unde în inima naturii redescoperi ceea ce contează cu adevărat.
1: 4 zile de muzică cu legende ale rockului românesc și invitați internaționali. Cargo, Holograf, Boschito, Trooper, Phoenix, Bucovina, Moby Dick și mulți alții.
2: Două scene, after party și experiențe pentru toată familia.
1: Ne vedem între 20 și 23 august la Corbu, în Harghita.
2: Detalii pe wildexperiencefest.ro.
3: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
4: Între 3 și 5 august ai ardei capia roșu gusturi românești cu 20% reducere la doar 8,95 lei kilogramul și cidru Summersby, pere sau mure 330 de mililitri cu 25% reducere la doar 5,59 lei prin card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
5: We'll be back soon. Rock FM.
6: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
7: Vacanța

0: și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 31 iulie 9 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all inclusive de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro. Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: Rock FM, este ora 12:01. Știrile sunt aduse de Iulia Nistoroiu.
1: Bună ziua! Stațiile de carburanți nu vor rămâne fără benzină și motorină. A crescut producția la Petromidia și eficientizate livrările în țară. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi.
2: Nu, în acest moment nu vedem niciun risc din acest punct de vedere. Reiterez ceea ce a mai anunțat și domnul prim-ministru, a mai spus-o și noi, echipa mai tehnică din Ministerul Energiei, pentru că oamenii trebuie să știe, în cazul în care ne-am apropiat de astfel de situații, avem stocurile de urgență.
1: Cristian Bușoi, noi reguli pentru taxele de drum în România. Din 31 august se introduce sistemul electronic de taxare TOLRO, prin care se schimbă modul în care sunt calculate taxele pentru mașinile mai mari de 3,5 tone care transportă marfă. Se va calcula în funcție de distanța parcursă, categoria vehiculului și nivelul emisiilor poluante. Prin introducerea acestuia, România renunță la taxa achitată în funcție de perioada

Alături de Lenny Kravitz intrăm în ultimul ceas al întâlnirii noastre de astăzi. Iată cât de repede au trecut minutele. Trei ceasuri într-o zi de marți, n-au fost rele, au fost chiar minunate. Mă rog, mai avem 55 de minute în care pot să se întâmple o grămadă de lucruri, dar vă zic eu la ce piese am pregătit aici, mă îndoiesc să fie ceva rău. If I Could Fly, chiar acum Halloween la Rock FM. Rock FM, it rocks!

0: Prieteni, în Ilfov se fac noi tratamente împotriva țânțarilor. Până miercuri vor dura aceste intervenții. Vor fi făcute pe spațiul public, inclusiv pe spațiile verzi din interiorul localităților, între orele 22 și 5 dimineața. Intervențiile vor avea loc în tot județul. Aș vrea să se mai întâmple și în București aici, pentru că e absolut groaznic. Dacă încerci să te plimbi într-un parc, prin Cismigiu, prin izvor, pe undeva, practic te răpesc țânțarii, te pun la pământ și se întâmplă lucruri foarte nasoale. Nici nu-ți dai seama, dintr-o dată ai 200 de pete roșii pe tine. Așa că nu știu dacă soluția asta îi hrănește sau îi transformă să fie mai puternici, dar să găsim o soluție. M-aș bucura.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Cântă cu mine, da, cel mai tare grup de rock din România, pe aceeași

0: Robin and the Backstabbers, The Monogics, Jurjak, Hands, Irina Rimes, Kilafonic, Byron. Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comanda aer condiționat Starlight la doar 1099 lei cu minus 10% extra pe loc și combina Samsung la 2499 lei cu minus 10% extra pe loc. EMAG.
2: Let's get back to rock. Rock FM. It rocks.

Dacă aveți programate vizite, drumuri, vacanțe prin Italia, vedeți că se află în stare de alertă. Aproape toate marile orașe se află sub cod roșu de temperaturi extreme pe măsură ce un nou val de caniculă cuprinde țara. Doar două orașe aflate în extremitatea sudică a țării vor rămâne sub cod portocaliu, al doilea nivel de alertă. Autoritățile de la Roma le recomandă locuitorilor din zonele afectate să evite deplasările între orele 11 și 18, să rămână în spații închise și să consume multe lichide. Așa că mai bine amânați plecarea pentru octombrie. Let's rock it, man. It rocks.

0: Prieten, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost alături de mine până la această oră. Eu sunt Alin Dincă, ne reauzim și mâine de la ora 10. Până atunci ascultați numai muzică bună. Vă las alături de domnul Lucian Boariu. De la ora 16 la microfon va veni Cristian Hurubaru. Deci aveți cu cine să petreceți următoarele ceasuri. Zi fenomenală! Pa, pa!
1: Precomandă noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8. Acum cu până la 50% reducere la dublarea capacității de stocare, 36 de rate fără dobândă și 3 luni gratuite de Samsung Care Plus. Intră pe samsung.com.
2: La Profi e mai ieftin împreună. Scanează Profi App și cumperi una și primești două la articole identice la toată gama de Ariel capsule. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai placă de păr 2-in-1 Babyliss Straighten Curl Brilliance la doar 299,69 de lei și perie rotativă Babyliss Billy's Big Hair cu 4 accesorii la doar 248,98 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
5: Cântă cu mine, dacă cel mai tare trupe rock din România, pe aceeași

0: Robin and the Backstabbers, The Monogics, Jurjak, Hens, Irina Rimes, Kilafonic, Byron. Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro.

0: Luna august este luna Salvamont,
1: unicul serviciu de salvare montană din România.
2: Evitați să plecați singur la drum. Recomandabil în grup de cel puțin 3 persoane, dintre care una să cunoască zona. Alegeți traseele în funcție de experiența și pregătirea voastră.
0: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
1: Sună oricând la 0 Salvamont.
3: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
4: Între 3 și 5 august ai cartofi albi noi România 2,5 kg cu 31% reducere la doar 5,49 lei și nectarine caserolă 500 de grame, cumperi două produse, plătești doar unul prin card Connect.
5: Mega Image, bun pentru noi toți.
0: Pregătește

0: trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin.

0: Rock FM, este ora 13, minutul de știri cu Maria Ciurea.
1: Bun găsit, prețurile la benzină și motorină vor scădea în următoarea perioadă, va fi implementată acciza dinamică și în același timp a fost crescută producția la Petromidia. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi.
2: Petromidia ne-au anunțat că au crescut producția. Dacă săptămâna trecută erau sub 50% din capacitate, astăzi ei sunt la 85% din capacitate. Știți însă că e nevoie de câteva zile, nu multe, dar câteva zile pentru ca toate aceste lucruri să se regăsească într-un efect pe care să-l simtă cetățeanul. Putem din acciză să reducem prețul final la consumatorii industriali, sunt foarte afectați, agricultură, transportatori, dar evident și la populație.
1: Incendiu într-un bloc de pe strada Odobești din sectorul 3 al capitalei. A fost afectat un apartament de la etajul 10. 45 de persoane au ieșit din clădire până la sosirea pompierilor. Nu sunt victime. Au intervenit 8 autospeciale. Atât la știri, Lucian Boariu, la Rock FM.
3: Born that way. Rock

Lovers aici la Rock FM. Are început programul de după amiază Rock This Way. E programul care îți ține companie la tine, la companie, la rock-ul tău de muncă sau după caz în rock concediu. Te salut, Lucian Boariu sunt și ți-am pregătit ca de obicei rubricile tradiționale, sesiunea de Q&A cu întrebarea Rock This Way plus piesa de rock colecție. Altfel, rămâne așa cum am stabilit de vreo 15 ani încoace, aici, la Rock FM, asculți cele mai mari hituri din orice timpuri și din orice genuri. Spre exemplu, Dealul cu Dor, Pasărea Colibrii.

0: Și super piesa Feel Like Making Love a fost la un moment dat și o să mai fie piesă de rock colecție aici la Rock FM, unde în programul Rock This Way redeschidem sesiunea de Q&A. Colega mea de la social media, Anca Niță, cred că are iarăși un puseu de nostalgie și s-a gândit să te întrebăm astăzi ce amintiri ai cu rețelele sociale de la începutul anilor 2000, Mirc, Yahoo Messenger, High Five, MySpace și altele. Așadar, întrebarea Rock This Way astăzi aici la Rock FM, ce amintiri mai ai cu rețelele sociale din anii 2000, cum ar fi Mirc, Yahoo Messenger, High Five sau MySpace, printre altele. Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729 001122 și rămâi cu noi, rămâi cu Rock FM, pentru că imediat o să ascultăm Guns N' Roses și apoi Trooper.
1: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
2: Vacanța asta

0: 31 iulie, 9 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: No more commercials. Until next time. Rock FM.

Yeah, Rock This Way, aici la Rock FM, astăzi în sesiunea de Q&A te întrebăm ce amintiri mai ai cu rețelele sociale din anii 2000, precum Mirc, Yahoo Messenger, High Five sau MySpace, printre altele. Cineva își aduce aminte de pe Mirc, desigur, de faimosul ASLPLS, adică Age, Sex, Location, Please. Și nu știu dacă ți-am mai spus, ba da, ți-am mai spus, dar Mirc este în continuare funcțional. Ultima versiune a apărut pe 23 iunie 2026. Altcineva ne scrie, salut Lucian, prin anii 2005-2006, când Yahoo Messenger era la modă, îmi scrie un prieten într-o duminică dacă ne-am putea vedea la o bere. Accept, dar după 20 de minute îmi scrie să știi că nu am bani și n-am nici chef. O putem lăsa pe altă dată? După acel episod am continuat să rămânem prieteni. Chiar acum în weekend, la zilele Timișoarei, am fost împreună la concertele celor de la Implant pentru Refuz și The Script, ne scrie Andrei din Timișoara. Apropo de Yahoo Messenger, nu mai știu dacă atunci era cu offline, cu lăsat în SIN, dar știu că chiar dacă erai lăsat pe SIN, puteai să dai faimosul buzz și îl făceai atent pe celălalt. Da, High Five-ul cred că era un fel de Instagram, iar de pe MySpace aflam despre tot felul de muzici independente. Ce amintiri ai cu rețelele sociale din anii 2000, precum Mirc, Yahoo Messenger, High Five, MySpace? Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729 001122.

0: E Rock This Way aici la Rock FM. Astăzi, în sesiunea de Q&A, te întrebăm ce amintiri mai ai cu rețelele sociale din anii 2000, precum Mirc, Yahoo Messenger, Hi5 sau MySpace, printre altele. Cineva ne scrie, apropo de amintiri, că n-are niciuna, că am și uitat cum funcționa. Avem un mesaj vocal.
1: Salut! Da, mi-amintesc cu drag. După ce dădeam buzz, bine, noi ziceam buz. Mai și lăsam mesaj și scriam, îi ziceam, vezi că ți-am dat buz, răspunde, de ce nu răspunzi? Da, foarte mișto. Uitasem complet. Mersi.
0: Da, buzzul de pe Yahoo Messenger. Putem spune că WhatsApp este noul Yahoo Messenger, nu? Numai că n-avem buzz. Încă un mesaj vocal.
2: Salut, Rock FM, sunt Valentin din Giurgiu. Ce țin minte cu social media vechi e că primul meu cont de Yahoo se numea sau avea pus ca tag Mirel Misticu și nu știu ce era în mintea mea, că am păstrat Yahoo-ul ăla până mai în adolescență și când am văzut un prieten chestia aia m-a făcut să intru în pământ de rușine. În aceea zi l-am șters. Salutare și spor!
0: Mulțumim de mesaj. Ce amintiri mai ai cu rețelele sociale din anii 2000? Mirc, Yahoo Messenger, Hi5, MySpace? Scrie-ne în continuare sau trimite mesaje vocale prin WhatsApp la 0729001122. Rămâi cu Rock FM, imediat ascultăm Marilyn Manson, Oasis și apoi Minutul de Știri.
3: Când pericolul apare oriunde în lume, ei sunt deja pe drum. FBI Internațional continuă cu operațiuni de mare risc, fugari internaționali și cazuri care traversează continente. O lume întreagă de investigat. O singură echipă care nu se oprește niciodată. Nu rata FBI Internațional, sezonul 1, cu dublu episod în fiecare luni de la 21, doar pe AXN.
4: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comandă piscină Intex la doar 449 lei cu minus 25% extra pe loc și trambulină MAPI la 619 lei cu minus 25% extra pe loc. EMAG.
5: Wild Experience Fest te invită să faci parte din prima platformă socială offline unde în inima naturii redescoperi ceea ce contează cu adevărat. Patru zile de muzică cu legende ale rock-ului românesc și invitați internaționali. Cargo, Holograf, Boschito, Trooper, Phoenix, Bucovina, Moby Dick și mulți alții. Două scene, after party și experiențe pentru toată familia. Ne vedem între 20 și 23 august la Corbu în Harghita. Detalii pe wildexperiencefest.ro.

0: sibiuțașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Rock FM e peste tot.
2: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
1: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go

0: Black Sabbath, The Monogics, Jurjak, Hens, Irina Rimes, Kilafonic, Byron. Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: Luna august este luna Salvamont,
2: unicul serviciu de salvare montană din România.
3: Evitați să plecați singur la drum. Recomandabil în grup de cel puțin 3 persoane, dintre care una să cunoască zona. Alegeți traseele în funcție de experiența și pregătirea voastră.
1: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook. Sună oricând la 0 Salvamont.
4: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro.
5: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
6: The break's over. Ready to rock?

0: Ora 14, minutul de știri cu Maria Ciurea.
1: Bun găsit, aproape 300 de milioane de lei pentru construirea CET Titan, prima centrală electrică de termoficare construită de la zero în capitală în ultimii 40 de ani. Contractul de finanțare a fost semnat. Lucrările vor dura un an și două luni. Centrala va alimenta cu energie termică zonele deficitare din sectoarele 2 și 3. CET Titan va livra și electricitate în sistemul energetic național. Poate începe construcția Institutului Regional de Oncologie Timișoara. A fost semnat contractul de finanțare cu banii din Programul European de Sănătate. Asta după ce autoritățile au mutat proiectul din PNRR, care avea un termen foarte scurt. Lucrările vor costa în jur de 1 miliard de lei. Și amenzi de aproape 600 de mii de lei date de inspectorii de la Autoritatea Sanitară Veterinară pe litoral au fost vizate unitățile de alimentație publică. Cele mai mari probleme s-au găsit la ambalarea și etichetarea alimentelor. Acestea au fost știrile. Lucian Boariu, la Rock FM.
2: Great rock will always find a way on Rock FM. It's Rock This Way.

de vie va concerta vineri 7 august în cadrul Rock Days la Nibiru Costinești. Deocamdată astăzi, 4 august, în sesiunea de Q&A, aici în programul Rock This Way la Rock FM, te întrebăm ce amintiri mai ai cu rețelele sociale din anii 2000, precum Mirc, Yahoo Messenger, High Five sau MySpace, printre altele. Trimite mesajul tău scris sau vocal prin WhatsApp la 0729001122. Bună, sunt Ruxi din București, mi-amintesc câte drame provoca topul celor mai buni prieteni de pe High Five. Oh, da, dramă totală dacă Xulescu era prietenul numărul 1 în top la tine, iar tu numărul 3 la Xulescu. Chiar uitasem de topul celor mai buni prieteni de pe High Five. Altcineva își amintește când cineva dădea un mesaj lipsit de importanță la toți prietenii din listă și la final se scuza: scuze de mass, dar eram nervos, trist, curios. Chiar puteai să dai mesaj în masă la toți prietenii de pe Yahoo Messenger, corect? Salutare, foloseam Mirc și Yahoo Messenger. Cu Yahoo Messenger transferam inclusiv fișiere rapid între colegi. Ce amintiri mai ai cu rețelele sociale din anii 2000, precum Mirc, Yahoo Messenger, High Five sau MySpace, printre altele? Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729001122. Noi să fim sănătoși și peste niște ani să ne auzim tot la radio și să vorbim despre... Hei, îți mai aduci aminte de WhatsApp? Rock FM. It rocks.

0: Yeah, Rock This Way, aici la Rock FM, astăzi în sesiunea de Q&A te întrebăm ce amintiri mai ai cu rețelele sociale din anii 2000, precum Mirc, Yahoo Messenger, Hi5 sau MySpace. Cineva își aduce aminte că juca trivia pe Mirc. Altcineva ne scrie, puteam să-ți aflu IP-ul și alte cele dacă ne conversam pe Yahoo Mess. Pe Mirc stăteam pe Trivia sau mă conversam cu gașca de munte. Am mai folosit și MSN Messenger, dar foarte puțin. Ce amintiri mai ai cu rețelele sociale din anii 2000? Spre exemplu, Mirc, Yahoo Messenger, Hi5, MySpace. Poți să ne scrii în continuare amintirile tale și pe pagina de Facebook Rock FM. Imediat ascultăm Police, Nirvana și apoi revine Vorba Vine, rubrica de limba română realizată de scriitorul Radu Paraschivescu. Rămâi cu Rock FM!
1: Precomandă noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8, acum cu până la 50% reducere la dublarea capacității de stocare, 36 de rate fără dobândă și 3 luni gratuite de Samsung Care Plus. Intră pe Samsung.com.
2: Locuința mea de vară e la Whitehorse Costinești.
3: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești.
2: Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
3: și mulți alți artiști care vor urca pe scena Whitehorse Costinești.
2: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
3: Program și bilete pe getin.ro.
4: Commercials are over. Let the guitars take over.

0: Bine v-am regăsit! Greu de pătruns sunt căile jurnalismului sportiv din România. N-au trecut 3 săptămâni de când am citit un articol despre Nadia Comăneci și despre uluitoarele ei note maxime de la Jocurile Olimpice de la Montreal din 1976. Pe site-ul ziarului de sport pe care am citit articolul se găsește și explicația unei fotografii de acum 50 de ani cu Nadia Comăneci și antrenorul Bela Caroi. Iar explicația sună aiuritor după cum urmează, citez: Bela Caroi și micuța Nadia Comăneci în primii ani la Onești, o imagine înduioșătoare pentru istoria gimnasticii mondiale, oripilată mai târziu de agresiunile sălbatice ale antrenorului Cameleon. Am încheiat citatul. Am mai invocat principiul aforistului. Spune-mi ce ai înțeles ca să spun ce am vrut să zic și simt că e momentul să o fac din nou. Nu se poate stabili cine sau ce anume este oripilată. Imaginea, istoria, gimnasta sau gimnastica. Fraza are o topică derutantă, iar autorul textului omite faptul că o abstracție sau o noțiune nu poate fi oripilată. Oripilarea este un sentiment pe care îl încearcă doar oamenii și care denotă o combinație de repulsie, teamă dădătoare de fiori și oroare. Ne oripilează o crimă comisă cu sânge rece, un act de pedofilie, o pruncucidere, vandalizarea unui monument istoric, etc. Un perete, un minister sau o punte mobilă nu poate fi oripilată. Obiectele nu au sentimente decât dacă vrem cu tot din adinsul să metaforizăm și că nu e cazul. Agravanta acestei confuzii este o alta, cea dintre verbul a oripila și adjectivul oribil. Cele două cuvinte produc uneori situații delicate, care pornesc de obicei din necunoașterea sensului pe care l-au cuvintele și din felul greșit în care auzim uneori ce se spune în jurul nostru. O situație de acest gen este cea în care un actor al minter talentat declară într-un interviu de la finalul unui spectacol că spectatorii care nu-și închid telefoanele mobile mă oribilează. Omul pur și simplu nu știe că există verbul a oripila și pare convins că a oribila este un verb care se formează din adjectivul oribil. Printre sinonimele acestui adjectiv se numără cumplit, hidos, îngrozitor, etc. Bineînțeles, adjectivul oripil nu există. Spre o deplină lămurire, să spunem că verbul corect este a oripila, martorii au fost oripilați de accidentul de petrecerea de pietoni, iar adjectivul corect este oribil. Felul în care s-a purtat Marius cu soția lui a fost de-a dreptul oribil, adjectivul sau, în cazul acesta, adverbul. Asta a fost. Până data viitoare, vă doresc să cădeți în limbă după română. La revedere!
1: Vorba vine, dar mai și pleacă, cu Radu Paraschivescu.

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM, unde urmează să ascultăm piesa de rock colecție de astăzi, interpretată de Tom Petty and the Heartbreakers, Into the Great Wide Open. E piesa care dă titlul albumului omonim din 1991. Singlul Into the Great Wide Open a ajuns pe locul 4 în topul Billboard Mainstream Rock, iar în videoclipul piesei, personajul principal, Eddie Rebel, a fost jucat de Johnny Depp. Așadar, piesa de rock colecție astăzi aici la Rock FM, în programul Rock This Way. Imediat ascultăm Into the Great Wide Open cu Tom Petty and the Heartbreakers.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comandă aer condiționat Starlight la doar 1099 lei cu minus 10% extra pe loc și combină Samsung la 2499 lei cu minus 10% extra pe loc. EMAG.
3: Cel mai tare grup de rock din România, pe aceeași

Sabers, The Monogix, Jurjak, Hens, Irina Nimes, Kilafonic, Byron. Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.

0: sibcuțașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
2: Vacanța asta pune

0: Rockfm.ro. Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
1: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull, calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image, bun pentru noi toți!
2: Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
4: Commercials out. Rock.

0: Rock FM, este ora 15, minutul de știri cu Maria Ciurea.
1: Găsit, președintele Nicoș Rădan a promulgat legea care introduce acciza dinamică la carburanți. Actul permite statului să intervină pentru scăderea prețurilor în cazul unor scumpiri puternice sau al unor probleme de aprovizionare cu produse petroliere. Se introduc și contribuții de solidaritate din partea marilor companii petroliere. Precizări ale poliției române în legătură cu blocarea extrădării lui Ionel Arsene, după ce acesta a fost fotografiat în Italia stând la masă cu fostul premier Marcel Ciolacu. Autoritățile spun că fostul lider PSD Neamț nu a fost predat României din cauza unei decizii a instanței italiene, luată din motive medicale. Arsene a fost condamnat definitiv în România la 6 ani și 8 luni de închisoare pentru trafic de influență.

și luare și dare de mită. Scumpiri la cafea, rezervele de arabica se apropie de minime nemai întâlnite din anii 90. Riscul ca depozitele să rămână fără marfă alimentează creșterile de preț, scrie profit.ro. În Brazilia, care asigură o treime din producția globală, fermierii se confruntă cu probleme la recoltare din cauza ploilor abundente. Lucian Boariu, la Rock FM. Rock and talk all the way on Rock FM. It's rock this way.

Smash Mouth și un cover, I'm a Believer. Încă o dată te salut, Lucian Boariu sunt. Continuă programul Rock This Way și am aflat de dimineață de la știrile Rock FM că iată, cei care vorbesc la telefon pe speaker în autobuzele, tramvaiele sau troleibuzele din capitală riscă amenzi. Directorul STB anunță controle împreună cu poliția locală. Vizați sunt și cei care fac mizerie sau vandalizează mijloacele de transport în comun. Directorul STB spune că se va face și o campanie de conștientizare în condițiile în care mulți uită să-și pună căștile, vorbesc pe speaker la telefon și creează un disconfort celorlalți pasageri. Eu unul aș propune ca această campanie de conștientizare să aibă și un îndemn și anume mergeți fiecare pe la căștile voastre. Că altfel, vorba cântecului, întoarcem foaia. Turn the page, Metallica! Rock FM.

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM și te invităm să intri și pe site-ul nostru rockfm.ro, acolo unde poți citi știri din rock și poți afla și date din calendarul rock al zilei. În plus, pe rockfm.ro poți auzi podcasturile emisiunilor de aici de la Rock FM și tot acolo pe site-ul rockfm.ro poți vedea Rock TV și de asemenea poți asculta radiourile noastre online și anume Rock FM, Hard Rock, Rock Ballads, Rock 80s and 90s și Blues Rock, toate recomandate de Rock FM, radioul unde imediat ascultăm Aerosmith, Sabaton și apoi Queen și mai vorbim.
1: Wild Experience Fest te invită să faci parte din prima platformă socială offline unde în inima naturii redescoperi ceea ce contează cu adevărat. 4 zile de muzică cu legende ale rockului românesc și invitați internaționali. Cargo, Holograf, Boschito, Trooper, Phoenix, Bucovina, Moby Dick și mulți alții. 2 scene, after party și experiențe pentru toată familia. Ne vedem între 20 și 23 august la Corbu în Harghita. Detalii pe wildexperiencefest.ro.
2: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de pateuri cu umplutură cu brânză în stil grecesc Chef Select, 1 kg la 10,99 lei, ceafă de porc fără os la 2,09 lei per 100 de grame și balsam de rufe Lenor 95 sau 87 de spălări la numai 19,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: You heard the ads.

Aici la Rock FM i-am ascultat pe Queen și tocmai citeam pe site-ul nostru rockfm.ro despre concertul susținut de trupa Queen la Budapesta pe 27 iulie 1986. Acel concert a fost restaurat în format 4K și va fi proiectat în cinematografe și în sălile IMAX începând cu 7 octombrie. Show-ul Queen din Budapesta a rămas în istorie, nu doar pentru că a fost primul concert al unei trupe rock occidentale pe un stadion din spatele cortinei de fier, ci și pentru că spectacolul de la Budapesta reprezintă ultimul concert complet filmat cu Freddie Mercury înainte de moartea sa în 1991. Iar unul dintre cele mai emoționante momente ale concertului a fost interpretarea unui cântec popular maghiar pe care Brian May și Freddie Mercury l-au învățat special pentru acel eveniment. Concertul Queen din Budapesta, 27 iulie 1986.

0: programul Rock This Way se apropie de final pentru astăzi. De la ora 16 va reveni Rock Driver Cristian Hrubaru. Iar eu te salut, Lucian Boariu sunt și o să ne reauzim aici la Rock FM mâine la prânz de la 1 PM. Până atunci să fie toate bune și noroace, să ai o după masă rocoroasă.
1: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comandă piscină Intex la doar 449 lei cu minus 25% extra pe loc și trambulină MAPI la 619 lei cu minus 25% extra pe loc. EMAG.
2: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
3: Wild Experience Fest
4: te invită să faci parte din prima platformă socială offline, unde în inima naturii redescoperi ceea ce contează cu adevărat.
3: 4 zile de muzică cu legende ale rockului românesc și invitați internaționali. Cargo, Holograf, Boschito, Trooper, Phoenix, Bucovina, Moby Dick și mulți alții.
4: Două scene, after party și experiențe pentru toată familia.
3: Ne vedem între 20 și 23 august la Corbu, în Harghita.
4: Detalii pe wildexperiencefest.ro.
5: Hei, te sună marea! Întreabă când vii. La Hotel Savoy Mamaia, situat direct pe plajă, ai balcon spre mare, all inclusiv și copiii fericiți mereu în preajma ta. Avem acum oferte foarte bune last minute și de weekend. Răspunde-i mării pe savoyhotel.ro la pagina de oferte. Trăiește vacanța la Hotel Savoy Mamaia, cu marea la geam.
6: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
7: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.

0: ai trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock.

0: A fost promulgată de președintele Nicușor Dan și se aplică persoanelor care au semnat precontracte până la 31 iulie. Acestea vor putea finaliza tranzacțiile fără să plătească TVA majorat. Aproape 10.000 de dosare aprobate în cadrul programului Rabla pentru persoane fizice. E vorba de cotichete în valoare totală de peste 120.000 de lei, anunță administrația Fondului pentru Mediu. Beneficiarii au obligația să distrugă și să radieze din evidența circulației autovehiculul uzat în termen de 60 de zile. Și primarul Timișoarei, Dominic Fritz, sancționat cu reducerea salariului cu 10% timp de 6 luni. Măsura a fost luată după ce acesta a fost declarat în conflict de interese. Ordinul pentru aplicarea sancțiunii a fost semnat de prefectul de Timiș. Atât la știri, Cristi Hrubaru, la Rock FM.
1: People in traffic cannot read your mind. Use the turn signals. Rock Driver on Rock FM.

Dacă sunteți curioși, găsiți câteva indicii foarte importante aș putea pentru care, ca să zic, legate de viitorul material semnat Michael Stipe de la R.E.M. pe site-ul nostru pe rockfm.ro. Bașca a lansat și o piesă de pe viitorul album solo, așa că dacă v-am făcut curioși, accesați rockfm.ro. Cristi Hrubaru sunt, salutare, a început Rock Driver.

0: Nightwish și Nemo aici în Rock Driver. Membrii Asociației Marilor Rețele Comerciale din România au pus în practică o serie de măsuri în contextul declarării stării de alertă în ceea ce privește derularea acțiunilor comerciale. Cum așa? Păi uite așa, limitând consumul de aer condiționat și oprind iluminatul publicitar pe durata nopții, a anunțat marți organizația printr-un comunicat oficial. Da, o măsură pe care, bineînțeles, o salutăm din cel puțin două motive: economia curentului electric pe o criză ca asta și, de ce nu, bucuria nostalgicilor după Ceaușescu, probabil le era tare dor de bezna acelor vremuri.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai nectarine la 5,49 lei kilogramul și pepene verde din România la 1,29 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: The break's over. We're back.

Gorillaz și Clint Eastwood aici în Rock Driver. Știu că în rândul ascultătorilor noștri sunt o mulțime de iubitori de animale, posesori de câini, așa că s-ar putea să îi bucure vestea asta. Câinile până la 30 de kilograme vor putea să călătorească alături de stăpânilor în cabină pe anumite zboruri din Italia, început de luni. Pisicile și câinii de talie mică pot călători în general în cabină. Câinii care depășesc limita de greutate impusă de companiile aeriene în jur de 10 kg sunt transportați în cala aeronave. E bine, prin noul serviciu Large Pet Friendly, ITA Airways permite acum cățeilor cu o greutate de până la 30 de kilograme să călătorească în cabină, ceea ce este foarte, foarte tare, relaxarea asta a reglementărilor privind transportul animalelor. Și cum august este luna în care italienii noștri se întorc acasă pentru un concediu, o dantură sau de dor pur și simplu, eu cred că e un prilej de mare bucurie să le arate blănoșilor mari, nu? Cât de numeroasă e, de fapt, familia. Poate se mai relaxează și la noi regulile astea legate de transportul animalelor cu avionul. Mai departe, de ieri dimineață, venind de la Suceava, nene, mi s-a rupt sufletul când cățelul a fost luat într-o cușcă specială de lângă stăpână și dus în cală. Și acum mă ia așa cu fiori când îmi amintesc faza aia și acel la revedere dintre cei doi. Da, așteptăm cu nerăbdare să se urmeze exemplul și la noi. Ne vedem de drum în Rock Driver cu AC/DC, You Shook Me All Night Long. Rock FM, it rocks.

0: City Walls, una dintre preferatele mele atunci când vine vorba de grupul 21 Pilots, pe care iar i-am ratat la Electric Castle. Maybe next time. Între timp, un nou tronson al autostrăzii Sibiu-Pitești ar putea fi deschis la finele acestui an. Lucrările la secțiunea Tigven-Curtea de Argeș au intrat în ultima etapă, anunță autoritățile. Mai multe detalii în știrile orei 17. Rămâneți cu Rock FM.
1: Cel mai tare trupe rock din România pe aceeași

Robin and the Backstabbers, The Monogics, Jurjak, Hands, Irina Rimes, Kilafonic, Byron. Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.

0: Sibiu-Brașov.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe Sibiu.ro.
1: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
2: Vacanța asta poți

0: 31 iulie 9 august.
1: Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
2: Rock FM te invită la Brașov Jazz and Blues Festival. Hai și tu ca să asculti blues, latino jazz, gospel și spoken jazz cu artiști din toate colțurile lumii. Între 14 și 16 august, în inima țării, la Brașov. Bilete și abonamente pe biletebrașov.ro și getin.ro. Brașov Jazz and Blues Festival. Powered by Rock FM.
3: Ești energie, ești bucurie, Summerwell ești tu, pentru că festivalul prinde viață doar cu tine acolo. Între 7 și 9 august, hai la Summerwell la E.ON Homestage pentru distracție și premii. Adu-ți energia și prietenii și bucură-te de festivalul ca o vacanță. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
2: Wild Experience Fest te invită să faci parte din prima platformă socială offline, unde în inima naturii redescoperi ceea ce contează cu adevărat. 4 zile de muzică cu legende ale rockului românesc și invitați internaționali. Cargo, Holograf, Boschito, Trooper, Phoenix, Bucovina, Moby Dick și mulți alții. Două scene, after party și experiențe pentru toată familia. Ne vedem între 20 și 23 august la Corbu, în Harghita. Detalii pe wildexperiencefest.ro.
4: Luna august este luna Salvamont,
5: unicul serviciu de salvare montană din România.
6: Folosiți doar trasee marcate, nu vă abateți de la traseu, evitați scurtăturile, urmăriți și respectați marcajele și indicatoarele de pe traseu.
4: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
5: Sună oricând la 0 Salvamont.
7: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
8: No more interruptions, just pure rock, here on Rock FM.

costul războiului. România se pregătește pentru încă un test de rating. După discuțiile cu Fitch, urmează întâlnirea cu o agenție de rating Moody's. Miza este recâștigarea perspectivei stabile. România a reușit săptămâna trecută să-și mențină calificativul de investiții în urma analizei realizate de Fitch. Și un nou tronson al autostrăzii Sibiu-Pitești ar putea fi deschis la finele acestui an. Lucrările la secțiunea Tigveni-Curtea de Argeș au intrat în ultima etapă, anunță autoritățile. După finalizarea secțiunii de aproape 10 km, șoferii vor putea circula pe aproximativ 54 de km din autostrada Sibiu-Pitești. Atât la știri, Cristi Hrubaru la Rock FM.

Rămâne cum am stabilit, puștul sau puștoaica ta pot cânta alături de Cargo pe data de 18 septembrie, pentru că rămâne valabil acel concurs. Cargo te cheamă. Ai un mic rocker în casă cu vârstă între 10 și 16 ani, înscrie-l la concurs până pe data de 15 august. Pentru că lumea are nevoie de sânge proaspăt pe scenă. Rock FM și Cargo nu caută doar

cineva care nimerește așa notele din greșeală, ci viitoarea generație de rockeri. Așa că dacă te interesează subiectul, intră repede pe rockfm.ro și înscrieți puștiul. Cristi Hrubaru, sunt, salutare! Am intrat în ora a doua de Rock Driver.

0: șanse. Psst, vorba vine cu Radu Paraschivescu.
1: Bine v-am regăsit! Greu de pătruns sunt căile jurnalismului sportiv din România. N-au trecut 3 săptămâni de când am citit un articol despre Nadia Comăneci și despre uluitoarele ei note maxime de la Jocurile Olimpice de la Montreal din 1976. Pe site-ul ziarului de sport pe care am citit articolul se găsește și explicația unei fotografii de acum 50 de ani cu Nadia Comăneci și antrenorul Bela Caroi. Iar explicația sună aiuritor după cum urmează. Citez: Bela Caroi și micuța Nadia Comăneci în primii ani la Onești, o imagine înduioșătoare pentru istoria gimnasticii mondiale, oripilată mai târziu de agresiunile sălbatice ale antrenorului Cameleon. Am încheiat citatul. Am mai invocat principiul aforistului. Spune-mi ce ai înțeles ca să spun ce am vrut să zic și simt că e momentul să o fac din nou. Nu se poate stabili cine sau ce anume este oripilată. Imaginea, istoria, gimnasta sau gimnastica. Fraza are o topică derutantă, iar autorul textului omite faptul că o abstracție sau o noțiune nu poate fi oripilată. Oripilarea este un sentiment pe care îl încearcă doar oamenii și care denotă o combinație de repulsie, teamă dădătoare de fiori și oroare. Ne oripilează o crimă comisă cu sânge rece, un act de pedofilie, o pruncucidere, vandalizarea unui monument istoric, etc. Un perete, un minister sau o punte mobilă nu poate fi oripilată. Obiectele nu au sentimente decât dacă vrem cu tot din adinsul să metaforizăm și că nu e cazul. Agravanta acestei confuzii este o alta, cea dintre verbul a oripila și adjectivul oribil. Cele două cuvinte produc uneori situații delicate, care pornesc de obicei din necunoașterea sensului pe care l-au cuvintele și din felul greșit în care auzim uneori ce se spune în jurul nostru. O situație de acest gen este cea în care un actor al minter talentat declară într-un interviu de la finalul unui spectacol că spectatorii care nu-și închid telefoanele mobile mă oribilează. Omul pur și simplu nu știe că există verbul a oripila și pare convins că a oribila este un verb care se formează din adjectivul oribil. Printre sinonimele acestui adjectiv se numără cumplit, hidos, îngrozitor, etc. Bineînțeles, adjectivul oripil nu există. Spre o deplină lămurire, să spunem că verbul corect este a oripila, martorii au fost oripilați de accidentul de petrecerea de pietoni, iar adjectivul corect este oribil. Felul în care s-a purtat Marius cu soția lui a fost de-a dreptul oribil, adjectivul sau, în cazul acesta, adverbul. Asta a fost. Până data viitoare, vă doresc să cădeți în limbă după română. La revedere!
0: Vorba vine, dar mai și pleacă, cu Radu Paraschivescu.
2: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tari oferte. Comandă aer condiționat Starlight la doar 1099 lei cu minus 10% extra pe loc și combină Samsung la 2499 lei cu minus 10% extra pe loc. EMAG. Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
3: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
4: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva.
5: Copii!
6: Vacanța asta poți

Disneyland și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 31 iulie 9 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro. Commercials left the building.

Avem vești de la Megadeth via news.ro. Megadeth anunță etapa europeană de amploare, de altfel, a turneului de adiu, alături de Testament și Black Label Society. Formația laureată a unui premiu Grammy va începe turneul de 24 de concerte în data de 9 martie la Belfast. Albumul Megadeth, lansat pe 23 ianuarie anul acesta, a debutat pe locul întâi în clasamentul Billboard 200, fiind singurul album al grupului Megadeth care a reușit vreodată această performanță. Nu este vorba de a ne lua rămas bun, a declarat domnul Dave Mustaine, solistul formației. Este vorba de a sărbători tot ce am construit împreună în ultimele 4 decenii. Fiecare oraș are propria sa poveste, fiecare public ne-a oferit amintiri de neuitat, iar noi vrem să ne întoarcem pentru a sărbători toate acestea alături de fanii care au făcut totul posibil. Da, m-am uitat de 2 ori pe orașele și datele de turneu. București, Ioc, deși sunt convins că fanii Megadeth de la noi au făcut ca toate concertele americanilor să fie, nu-i așa, memorabile. Bun, hai să nu ne crizăm, că na, mai e timp să se completeze lista asta. Zic să stăm cu minți în băncile noastre și să așteptăm vestea. Până atunci, trăim din oamintiri.

0: Evanescence aici în Rock Driver, Use My Voice. Ia stați puțin că și-a folosit vocea și prerogativele. Nicușor, președintele Nicușor Dan, a promulgat legea care introduce acciza dinamică la carburanți. Actul permite statului să intervină pentru scăderea prețurilor în cazul unor scumpiri puternice sau a unor probleme de aprovizionare cu produse petroliere. Mai multe detalii în jurnalul orei 18.
1: Precomandă noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8, acum cu până la 50% reducere la dublarea capacității de stocare, 36 de rate fără dobândă și 3 luni gratuite de Samsung Care Plus. Intră pe samsung.com.
2: Când te gândești să începi un business, totul sună așa. Când ai de birocrație, deja începe să sune așa. Când simți că treaba începe să scârție și ai nevoie să-ți recapeți curajul, schimba anturajul.
3: Chiar dacă ai deja o afacere sau te gândești să începi una, cu Stup în spate ai o întreagă comunitate pe care te poți baza. Hai la Stup să-ți recapeți curajul. Rezolvi tot ce ai nevoie, cu membership gratuit și oferte preferențiale la toate serviciile de care are nevoie business-ul tău. Fă-ți anturaj pentru curaj. La Stup, o inițiativă Banca Transilvania.
4: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull, calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image, bun pentru noi toți!
3: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane.
2: Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber.
3: Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane.
2: Te chem!
3: Bilete pe getin.ro.
2: Rock FM e peste tot.
3: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
2: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
5: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 3 și 5 august ai miere de albine de tei gusturi românești 900 de grame cu 30% reducere la 27,29 lei și înghețată de vanilie Top Gun Over 134 de grame cu 25% reducere la doar 8,74 lei prin card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
6: Cel mai tare trupe rock din România pe aceeași

0: Severs, The Monogex, Jurjak, Hands, Irina Rimes, Kilafonic, Byron, Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
1: For those who pay for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: Piciurea, ascultați știrile. Stațiile de carburanți nu vor rămâne fără benzină și motorină. A crescut producția la Petromidia și au fost eficientizate lucrările în țară. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi.
1: Nu, în acest moment nu vedem niciun risc din acest punct de vedere. Reiterez ceea ce a mai anunțat și domnul prim-ministru, a mai spus-o și noi, echipa mai tehnică din Ministerul Energiei, pentru că oamenii trebuie să știe, în cazul în care ne-am apropiat de astfel de situații, avem stocurile de urgență.
0: Între timp, președintele Nicușor Dan a promulgat legea care introduce acciza dinamică la carburanți. Actul permite statului să intervină pentru scăderea prețurilor în cazul unor scumpiri puternice sau al unor probleme de aprovizionare cu produse petrolifere. Actul normativ prevede și introducerea unei contribuții de solidaritate din partea marilor companii petroliere. Legea ANI ajunge mâine în Senat. Anterior, proiectul a trecut de cameră cu voturile PSD și AUR, care au venit cu două amendamente controversate. E vorba de aplicarea retroactivă a prevederilor, dar și de obligația partenerilor de viață de a-și declara avere, chiar dacă nu sunt căsătoriți. Deputatul USR, Radu Mihaiu.
2: O lege care are ținta pusă pe două persoane, pe Dominic Friț și pe Mirabela Grădinaru, care a și fost menționată de altfel în cu nume și prenume. I-am întrebat pe colegii de la AUR ce se întâmplă dacă sunt mai multe amante, dacă toate trebuie să declare, cum se stabilește care sunt ele și așa mai departe, n-au știut să răspundă. Ăsta este un alt motiv că legea este neclară, nu știm cui se aplică, cine sunt subiecții acestei legi.
0: Portul turistic și cel comercial din Corabia blocate din cauza nivelului scăzut al Dunării. Pe o distanță de 20-30 de metri de la mal s-a format o plajă de nisip. Ambarcațiunile nu mai pot acosta. Este cel mai scăzut nivel al apei din 1985 încoace. Impactul economic este semnificativ. Cele 5 silozuri de cereale din zonă nu mai pot folosi transportul naval și sunt nevoite să expedieze marfa cu camioanele, mult mai costisitor. Aproape 300 de milioane de lei pentru construirea CET Titan, prima centrală electrică de termoficare construită de la zero în capitală în ultimii 40 de ani. Contractul de finanțare a fost semnat. Lucrările vor dura un an și două luni. Centrala va alimenta cu energie termică zonele deficitare din sectoarele 2 și 3. În plan extern, Croația introduce sistemul electronic de taxare pe autostrăzi. Autoritățile de la Zagreb au decis eliminarea barierelor și a cabinelor clasice de plată. Taxarea va fi realizată automat, fie prin identificarea numărului de înmatriculare cu ajutorul camerelor video, fie prin intermediul unui dispozitiv electronic instalat în autovehicul. Noul sistem va fi introdus treptat începând din toamnă. Și la final, datele meteo de la Morchest. Vremea se menține extrem de călduroasă și mâine în toată țara. Temperaturile maxime se vor situa între 32 și 40 de grade, cu 37 de grade maxima în capitală. Ploi slabe sunt așteptate doar la munte și izolat în centrul și vestul țării. Acestea au fost știrile. Rămâneți cu Cristi Hrubaru la Rock FM.
3: Just relax. I am your rock driver. I'll keep you company on your way home.
4: Hi, this is David Coverdale from Whitesnake, and you're listening to Rock FM.

Whitesnake and Rock Driver, Still of the Night. Vești nu tocmai plăcute legate de fostul chitarist al grupului, domnul Adrian Vandenberg, care și-a anulat toate datele de turneu programate în Statele Unite din cauza unor probleme de sănătate apărute pe neașteptate, așa cum vin în general problemele de sănătate. Turneul My Whitesnake Ears, la care urmau să participe ca invitat special Marco Mendoza și fostul chitarist de la UFO, domnul Vinnie Moore, trebuia să înceapă ieri în Statele Unite. În mesajul adresat fanilor, Vandenberg a mărturisit că este pentru prima dată în aproape 6 decenii de carieră când se vede obligat să anuleze un concert sau un turneu. Chitaristul a amintit că nici măcar în 1987, după ce a suferit un accident grav rutier în New York, soldat cu răni serioase la nivelul feței, nu a renunțat la concertul programat în acea seară la Madison Square Garden. Artistul a explicat că decizia nu îi aparține, ci vine la recomandarea fermă a medicilor. Potrivit acestuia, este încă în perioada de recuperare după o infecție bacteriană care a afectat organismul și care necesită tratament imediat, motiv pentru care specialiștii efectiv i-au interzis să plece în turneu în această perioadă. Dar a dat asigurări că de îndată ce va fi ok cu sănătatea, va reveni pe scenă, ceea ce o să ne bucure foarte tare. Cristi Hrubaru, sunt, salutare, am intrat în ora a treia de Rock Driver.

0: Go! Între timp, rockfm.ro a apărut episodul 145 al podcastului Punctul pe știri cu colega noastră Magda Grădinar. Elena a stârnit un război în istorie cel troian, iată că și filmul curajos numit Odiseea lui Christopher Nolan a deschis un front de dezbatere. Este filmul fidel textului lui Homer și, mai bine spus, trebuia să fie. Efecte de marketing sunt. Epopeile homerice se vând bine în librării și greaca veche redevine așa deodată seducătoare. Despre ce înseamnă Odiseea pentru cultura occidentală și de ce cultura înaltă nu înseamnă turn de filde și elitism, ci din contră, deschidere, s-a povestit în acest podcast cu Ștefan Coceriu, traducător de greacă veche, cel care a și predat un curs despre femeile lui Odiseu. Punctul pe știri cu Magda Grădinaru pe site-ul nostru pe rockfm.ro.
1: Viața bate câmpii.
2: Întrebare, dacă în câteva săptămâni se presupune că nu mai este benzină la pompă, e o criză mare de benzină, da? Ce facem noi, românii?
3: Noi ce facem? Noi ne părțim în două grupuri, proștii care au mașini și proștii care n-au mașini și râdem unii de alții.
1: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râzi de ce existi.
4: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
5: Let's get back to rock. Rock FM.

29 Palms și domnul Robert Plant aici în Rock Driver. Domnul Plant care nu o să-și amintească niciodată cu prea mare plăcere de data de 4 august 1975, atunci când el și soția lui erau răniți grav într-un accident de mașină în insula Rodos. Robert Plant a pierdut controlul volanului, iar mașina s-a izbit de un perete de piatră. Solistul a avut nevoie de peste 2 ani de recuperare după ce au fost rupte încheieturile ambelor brațe plus coatele. Turneul nord-american al celor de la Led Zeppelin, e normal de intuit, a fost anulat. Ne vedem de drum în Rock Driver cu un cover foarte mișto de la Blackstone Cherry. O să-l recunoașteți numai decât. Rock FM. It rocks.

0: Well, the Looks, care ne amintește de fiecare dată de Peaky Blinders, atât serialul cât și filmul. Cam atât pentru astăzi în ceea ce mă privește. Mâine dimineața de la ora 7 se întoarce domnul Ciprian Muntele la Rock in the Morning. De la ora 10 vă întâlniți cu Alin Dincă, de la 13 cu Lucian Boariu. Noi ne auzim mâine, ca de obicei, de la 16. Dragii moșului, sper să aveți o seară cât de cât ok, pentru că degeaba mă hazardez eu să vă urez o seară răcoroasă, că până la urmă ne-am dat seama cu toții că nu prea ține de noi. În orice caz, sper să ne auzim bine, mersi și sănătoși mâine de la 16, pa!
1: Când pericolul apare oriunde în lume, ei sunt deja pe drum. FBI Internațional continuă cu operațiuni de mare risc, fugari internaționali și cazuri care traversează continente. O lume întreagă de investigat. O singură echipă care nu se oprește niciodată. Nu rata FBI Internațional, sezonul 1, cu dublu episod în fiecare luni de la 21, doar pe AXN.
2: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din FOIE Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
3: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
4: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
5: Argentina, în dansul...
3: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
6: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurile Regale.ro

0: Te sună marea. Întreabă când vii. La Hotel Savoy Mamaia, situat direct pe plajă, ai balcon spre mare, all-inclusiv și copiii fericiți mereu în preajma ta. Avem acum oferte foarte bune last minute și de weekend. Răspunde-i mării pe savoyhotel.ro la pagina de oferte. Trăiește vacanța la Hotel Savoy Mamaia, cu marea la geam.
1: Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București.
2: Viața bate câmpii.
3: Întrebare. Dacă în câteva săptămâni se presupune că nu mai este benzină la pompă, e o criză mare de benzină, da? Ce facem noi, români?
4: Noi ce facem? Noi ne împărțim în două grupuri. Proștii care au mașini și proștii care n-au mașini. Și râdem unii de alții.
5: Divertis Gala 2026.
6: Viața bate câmpii.
5: Un an într-un show.
6: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
5: Râzi de ce existi.
7: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
8: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
9: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin.

Robin and the Backstabbers, The Monogics, Jurjak, Hands, Irina Rimes, Kilafonic, Byron. Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe Nibiru.

0: Capsule. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
1: No more commercials. Until next time. Rock FM.

0: Întrebare. Dacă în câteva săptămâni se presupune că nu mai este benzină la pompă, e o criză mare de benzină, da? Ce facem noi, românii?
1: Noi ce facem? Noi ne părțim în două grupuri. Proștii care au mașini și proștii care n-au mașini. Și râdem unii de alții.
2: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râzi de ce existi.
3: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: Luna august este luna Salvamont, unicul serviciu de salvare montană din România.
4: Plecați pe munte cu echipament adecvat și harta zonei. Nu uitați să puneți în rucsac lanterna, busola, harta și trusa de prim ajutor medical.
2: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook. Sună oricând la 0 Salvamont. Ești energie, ești bucurie, Summerwell ești tu, pentru că festivalul prinde viață doar cu tine acolo. Între 7 și 9 august, hai la Summerwell la E.ON Homestage pentru distracție și premii. Adu-ți energia și prietenii și bucură-te de festivalul ca o vacanță. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
5: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
6: Între 3 și 5 august ai ardei capia roșu gusturi românești cu 20% reducere la doar 8,95 kg și cidru Summersby, pere sau mure, 330 de ml cu 25% reducere la doar 5,59 lei prin card Connect.
7: Mega Image, bun pentru noi toți!
8: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
9: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
10: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folk Fest Remember Costinești.
9: Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
10: și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
9: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
10: Program și bilete pe getin.ro.
11: Posada Rock face 40 de ani. Moonspell, Dark Funeral, Tiamat, Soen, Cara Kangren, Massacre, Evil Invaders și alte nume mari ale metalului vin la ediția aniversară a celui mai vechi festival de muzică rock din România. Hai între 28 și 30 august la Câmpul Muscel să vezi live trupe legendare în ultimul weekend rock al verii. Abonamente găsești la bilete.posadarock.com.
9: Posada, 4 decenii de rock aniversate prin cea mai spectaculoasă ediție de până acum.
12: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
13: The break's over. Ready to rock?
14: Tune it up.

0: Posada Rock face 40 de ani. Moonspell, Dark Funeral, Tiamat, Soen, Cara Kangren, Massacre, Evil Invaders și alte nume mari ale metalului vin la ediția aniversară a celui mai vechi festival de muzică rock din România. Hai între 28 și 30 august la Câmpul Muscel să vezi live trupe legendare în ultimul weekend rock al verii. Abonamente găsești la bilete.posadarock.com. Posada, 4 decenii de rock aniversate prin cea mai spectaculoasă ediție de până acum.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro. Commercials are over. Let the guitars take over.

0: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne Bosch Pro Power la 799,99 lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
2: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folk Fest Remember Costinești.
1: Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Fintilă, Alina Manole
2: și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
1: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat mandat de Rock FM.
2: Program și bilete pe getin.ro.

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull, calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image, bun pentru noi toți!
2: We'll be back soon. Rock FM. Ești energie, ești bucurie, Summerwell ești tu, pentru că festivalul prinde viață doar cu tine acolo. Între 7 și 9 august, hai la Summerwell la E.ON Homestage pentru distracție și premii. Adu-ți energia și prietenii și bucură-te de festivalul ca o vacanță. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
3: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
4: Între 3 și 5 august ai cartofi albi noi România 2,5 kg cu 31% reducere la doar 5,49 lei și nectarine caserolă 500 de grame, cumperi două produse, plătești doar unul prin card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
5: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
6: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
7: Posada Rock face 40 de ani. Moonspell, Dark Funeral, Tiamat, Soen, Cara Kangren, Massacre, Evil Invaders și alte nume mari ale metalului vin la ediția aniversară a celui mai vechi festival de muzică rock din România. Hai între 28 și 30 august la Câmpul Muscel să vezi live trupe legendare în ultimul weekend rock al verii. Abonamente găsești la bilete.posadarock.com.
8: Posada, 4 decenii de rock aniversate prin cea mai spectaculoasă ediție de până acum.
9: Rock FM, it rocks.

0: Robin and the Backstabbers, The Monogics, Shurjak, Hands, Irina Rimes, Kilafonic, Byron. Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău. Commercials out.

0: Posada Rock face 40 de ani. Moonspell, Dark Funeral, Tiamat, Soen, Cara Kangren, Massacre, Evil Invaders și alte nume mari ale metalului vin la ediția aniversară a celui mai vechi festival de muzică rock din România. Hai între 28 și 30 august la Câmpul Muscel să vezi live trupe legendare în ultimul weekend rock al verii. Abonamente găsești la bilete.posadarock.com. Posada, 4 decenii de rock aniversate prin cea mai spectaculoasă ediție de până acum.
1: Pregătește-te pentru cel mai mare spectacol imobiliar din România.

0: trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro. Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
2: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
3: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
4: Vacanța asta

0: hotels.ro.
1: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
2: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești.
1: Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
2: și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
1: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
2: Program și bilete pe getin.ro.
3: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
4: You heard the ads. Now hear the rock.

0: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
1: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești.
0: Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Fintilă, Alina Manole
1: și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
0: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
1: Program și bilete pe getin.ro.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now. Rock FM, it rocks.

0: Experience Fest te invită să faci parte din prima platformă socială offline, unde în inima naturii redescoperi ceea ce contează cu adevărat. 4 zile de muzică cu legende ale rockului românesc și invitați internaționali. Cargo, Holograf, Boschito, Trooper, Phoenix, Bucovina, Moby Dick și mulți alții. Două scene, after party și experiențe pentru toată familia. Ne vedem între 20 și 23 august la Corbu, în Harghita. Detalii pe wildexperiencefest.ro. Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem! Bilete pe getin.ro.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
3: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
4: Argentina, în dansul...
2: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
5: We'll be back soon. Rock FM.
6: Cel mai tare trupe rock din România.

0: Robin and the Backstabbers, The Monogex, Shurjak, Hands, Irina Rimes, Kilafonic, Byron, Rock Days. Refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: Luna august este luna Salvamont, unicul serviciu de salvare montană din România.
2: Evitați să plecați singur la drum. Recomandabil în grup de cel puțin 3 persoane, dintre care una să cunoască zona. Alegeți traseele în funcție de experiența și pregătirea voastră.
1: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook. Sună oricând la 0 Salvamont.
3: Rock FM te invită la Brașov Jazz and Blues Festival. Hai și tu ca să asculți blues, latino jazz, gospel și spoken jazz cu artiști din toate colțurile lumii. Între 14 și 16 august, în inima țării, la Brașov. Bilete și abonamente pe biletebrașov.ro și getin.ro. Brașov Jazz and Blues Festival. Powered by Rock FM.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
5: The break's over. We're-

E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii! Vacanța

0: Land și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 31 iulie 9 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
2: No more interruptions. Just pure rock. Here on Rock FM. Rock FM.

0: GA Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București.
2: Wild Experience Fest
3: te invită să faci parte din prima platformă socială offline, unde în inima naturii redescoperi ceea ce contează cu adevărat.
2: 4 zile de muzică cu legende ale rock-ului românesc și invitați internaționali. Cargo, Holograf, Boschito, Trooper, Phoenix, Bucovina, Moby Dick și mulți alții.
3: Două scene, after party și experiențe pentru toată familia.
2: Ne vedem între 20 și 23 august la Corbu, în Harghita.
3: Detalii pe wildexperiencefest.ro.
2: Rock FM e peste tot.
3: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
2: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
4: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
5: Vacanța asta

0: plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 31 iulie 9 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
2: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Fall Fest Remember Costinești.
1: Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
2: și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
1: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
2: Program și bilete pe getin.ro.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
4: Commercials left.

Disco. It ain't no country club either.